Lily, Lily, yeah, boy.

0: sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.
1: Everybody good?

0: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Atenție! Atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
2: Ai fost în parc cu cel mic cu rolele, iar acesta a căzut? Zgârieturile minore sunt răni care nu prezintă complicații, iar tratarea acestora se concentrează pe vindecarea pielii. Neoviderm este o emulsie cutanată care favorizează procesul de vindecare al pielii deteriorate, calmând și protejând zona afectată și poate fi utilizată de mai multe ori pe zi, până când pielea este recuperată. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: liniște. Nu ai văzut?
1: Nu.
0: Zi-mi tot. Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Elena Farago.
2: Eu am numai 3 picioare și de-abia mă mișc.
3: Țop, țop.
2: Râd când mă întâlnesc copii și mă cheamă Cuciuș Chiop.
1: O știți, nu-i așa? E Cățelușul Șchiop. O poveste în versuri așternută pe hârtie de un suflet cald și încercat. O fată puternică cu ochii negri ca cireșele amare și cu zâmbetul bun în care sunt amestecate tristețea, iertarea și bucuria. Elena Farago. Elena Farago a avut o viață de roman. Născută la Bârlad, primăvara, într-o zi de vineri, 29 martie 1878, Elena este prima fată în familia numeroasă și prosperă a lui Francisc și a Anastasiei Paximade. Elena are 3 frați și 3 surori. 7 copii neastâmpărați și veseli cresc fără griji în casa părintească din Bârlad. O casă mare și îmbelșugată, cu trăsură elegantă la care sunt înhămați cei mai frumoși cai din tot ținutul. Cu petreceri vesele de familie la care stăpânul casei, grec de origine, cânta romanțe, acompaniat la pianul cu coadă, care tronează în camera de primire. Francisc Paximade avea gust pentru lucrurile rare, dulciuri și finețuri pe care le comanda de la Galați, pentru copii și pentru frumoasa lui soție. Copiii își adorau tatăl și nu se spiau să o arate.
4: Elena, vină repede să vezi ce ne-a adus tata!
5: Ușurel că mă dărâmați! Hai să facem loc pe masă, sunt zaharicale pentru toată lumea!
4: Ura! Te iubim!
1: Elena a crescut în mijlocul unei familii calde și armonioase, într-o casă în care domnea belșugul, educația aleasă și o fină cultură clasică. La 7 ani, Elena este înscrisă la pension. Hei, ce vremuri norocoase și lipsite de griji! La numai 11 ani însă, Elena a aflat ce înseamnă suferința și tristețea nemăsurată. 3 dintre frățiorii ei dragi s-au stins unul după celălalt. Apoi, când Elena împlinea doar 12 ani, se stinge și mama ei. Copilăria fericită se topise parcă, rămăsese în urmă și lăsase casa pustie și plină de nevoi. Toate grijile gospodăriei și creșterea fraților trec pe umerii Elenei, cea mai mare dintre surori. Ea este nevoită să întrerupă școala. Noaptea însă, după ce îi sprăvea treburile casei, Elena citea cu sete. Îi plăcea să afle lucruri noi despre oameni, despre viață. Când Elena avea aproape 17 ani, se stinge și tatăl său. Copiii familiei Paximade, rămași acum ai nimănui, sunt răspândiți din milă pe la diferite rude. Elena ajunge la Brăila, în casa unei unchi din partea mamei, unde muncește ca fată în casă. Se îmbolnăvește și este trimisă la București. Muncește în continuare ca servitoare. Oboseala și disperarea cresc. Apoi, ca prin minune, necazul începe să o slăbească. Impresionați de purtarea demnă, aleasă și plină de grație a fetei, funcționarii de la oficiul de plasare a forței de muncă îi găsesc Elenei un plasament bun. Este angajată în casa primitoare a ziaristului Gheorghe Panu. Aici este întâmpinată cu respect, căldură și delicatețe. Și tot aici îl cunoaște pe cine credeți? Pe Caragiale, care este atât de impresionat când află povestea acestei fete, încât exclamă:
6: "Ho, viață de roman! Subiect de dramă!"
1: În 1897, Elena se angajează în casa lui Caragiale, ca guvernantă a celor 2 copii, Luchi și Țușchi. Este primită ca un adevărat membru al familiei. Lucrează aici timp de 10 luni, cele mai frumoase și mai luminoase din tinerețea sa. Elena le dă copiilor lui Caragiale o educație aleasă, îi învață o franceză impecabilă, le spune povești și le cântă cântece grecești învățate acasă la Bârlad de la tatăl său.
7: În 1897, anul în care Elena Paximade, viitoare Farago, îl întâlnește pe Caragiale, la București se pune piatra de temelie a Palatului Casei de Economii și Consemnațiuni, cecul de pe Calea Victoriei, executat după planurile arhitectului Paul Gautreau. La Boston se deschide primul metrou american. Spiru Haret înființează prima grădiniță de copii din România. Este folosit pentru prima dată termenul de computer, care desemna un aparat electronic de făcut calcule. Și Mark Twain răspunde zvonurilor privind moartea sa cu memorabila propoziție: "Știrea despre moartea mea a fost o exagerare.
1: Ha! În casa primitoare și deschisă a lui Caragiale, Elena îl cunoaște pe viitorul său soț, Francisc Farago, cel care, prin căsătorie, îi va da Elenei numele său de poetă, Farago, Elena Farago. Primul volum de poezii, intitulat simplu Versuri, i-a fost tipărit în 1906. Un an mai târziu, în 1907, Elena Farago se mută, mai bine zis, se stabilește la Craiova, orașul în care își găsește rostul și menirea. În același an, 1907, anul răscoalelor țărănești din țara noastră, Elena Farago este alături de cei în suferință, nu numai cu vorba, ci și cu fapta. Ea colindă satele Olteniei, stă de vorbă cu țăranii înfometați, zdrobiți și deznădăjduiți și îi ajută cu bani să-și refacă gospodăriile sărăcăcioase. Este arestată pentru acțiunile sale pline de omenie și este eliberată doar după intervenția lui Nicolae Iorga.
7: În 1907, un an important în viața Elenei Farago, la Londra intră în funcțiune primul taxi dotat cu aparat de taxat. Se naște John Wayne, celebrul actor american de westernuri, și John Murray Spangler, un îngrijitor american din Ohio, inventează pentru a-și ușura munca primul aspirator electric artizanal, compus ingenios dintr-un ventilator, o cutie și o față de pernă.
1: În 1913 se naște în familia Farago o fetiță, Coca. Și Elena, acum mamă, începe să scrie pentru puiul ei drag. Apar volumele de versuri și proză pentru copii din traista lui Moș Crăciun, Bobocica, Să fim buni, Ziarul unui motan, Într-un cuib de rândunică, Patru gâze năzdrăvane. Micile bijuterii de vorbe, pline de dragoste înțeleaptă și de învățăminte, au ajuns iute în sufletele tuturor copiilor. Ele sunt ușor de ținut minte, melodioase și foarte folositoare. Adevărate cărări pe care cei mici fac primii pași în expediția de descoperire a lumii.
7: Dintr-un rest de prăjituri, Nelu face firmituri. Mama-l vede și îl întreabă: iar nu ești copil de treabă, Nelule, și-mi faci gunoi? Cum fu vorba între noi?
6: Vorba noastră? Vrei să-ți spun ca să vezi cum o țin minte?
7: Să mă fac tot mai cu minte și mai harnic și mai bun.
6: Ha, și de ce-mi faci gunoi?
7: Păi, pentru vorba dintre noi. Eu acum fac firmituri pentru puii rândunicii, ca să aibă și ei, micii, azi la masă, prăjituri.
1: La 43 de ani, în 1921, Elena Farago se încumetă să dea viață unui alt proiect foarte însemnat, atunci când este aleasă în fruntea fundației Alexandru și Aretia Aman, la Craiova. Reorganizează biblioteca fundației, revigorează întregul așezământ și transformă acest spațiu într-un loc de întâlnire al artiștilor și scriitorilor. Geo Boxa își amintește despre Elena Farago că în casa ei oricine intra pleca mai bogat sufletește, mai hotărât să respingă urâtul și nedreptatea. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Elena Farago. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gavă de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gavă de Cultură.
4: În cazul apariției de zgârieturi și răni minore, Neovidern îți vine în ajutor. Fiind o emulsie cutanată pentru îngrijirea pielii deteriorate, aceasta hidratează, calmează și protejează pielea, favorizând procesul de vindecare. Aplicați un strat generos de produs pe zona afectată, ori de câte ori este necesar, chiar și de mai multe ori pe zi. Neovidern, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical.

0: citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
1: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Hidrocentralele folosesc forța apei ca să creeze electricitate fără să consume apa. Ea merge mai departe în râu la fel de curată. Ce vietăți crezi că trăiesc în râurile pe care sunt construite hidrocentrale?
3: Eu cred că peștii stau acolo și au și ei nevoie de apă pentru a trăi și ei.
4: Țipari electrici. Ei produc energie electrică și cred că el este singurul animal care produce energie electrică, în apă mai ales.
5: Broaște, melci și pești.
6: În aceste râuri trăiesc pești, gâște și multe alte vietăți.
7: Cred că trăiesc în această apă caracatițe, rechini, pești, broaște țestoase.
8: În aceste râuri locuiesc pești.
9: Eu cred că sunt pești, broaște și rațe.
1: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
10: Hei, ce se întâmplă?
11: Liniște! Nu ai văzut?
10: Nu!
11: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
12: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
13: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de opere celebre din literatura română care poartă ca titlu nume de fete? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.
2: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Sub Carpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum protejăm animalele și natura?
5: Le putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv conservare.

0: este neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de opere celebre din literatura română care poartă ca titlu nume de fete? Adela, tulburătorul roman de dragoste al lui Garabeti Brăileanu, singura lui scriere de ficțiune. Cezara, novela fermecătoare scrisă de Mihai Eminescu, o adevărată poveste de dragoste, un bazm pentru cei mari. Mai trăit de Mircea Eliade, considerat de mulți cel mai frumos roman de dragoste din literatura noastră. Mara, romanul lui Ion Slavici. Duduca Mamuca, novela scrisă de Hașdeu, pentru care autorul a fost destituit din învățământ și târât într-un proces celebru pe atunci. Enigma Otiliei, romanul lui George Călinescu, iar lista poate continua mult și bine. Trebuie să faceți cunoștință cu aceste personaje care vă vor fascina, cu aceste teribile femei ale literaturii române. Dar nu vă rezumați doar la lectura cărților, ci căutați și poveștile acestor cărți. Veți descoperi și întâmplări adevărate care vă vor fascina la fel de mult, oameni reali pe care îi veți cunoaște și înțelege mai bine, și locuri superbe pe care să le vizitați.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3. Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
3: Mai încet! Mai încet!
4: Nu.
3: Mai ușor cu viteza.
4: Nu?
3: Te miști mai încet ca mine.
4: Nu.
3: Nu știu.
2: Iuhu!
3: Îmi place melcul tău.
2: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
3: Bici. Nu am nici o idee.
2: Focul, Iti, focul.
3: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
2: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
3: Mama?
4: Nu.
3: O gumă de șters.
2: Da!

sunt Victor din București, am 6 ani și știi care mi-ar plăcea melodia s-o când să zic apăsă, apăsă, apăsă, apăsă. Okay.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Statuile muzicale.
3: Jocul de astăzi este în pași de dans. De ce ai nevoie? Cel puțin doi prieteni alături și o melodie veselă. Începeți prin alegerea unui jucător arbitru care nu va dansa și porniți melodia. Restul participanților rămași trebuie să se ridice și să danseze liber, fiecare în felul său. Nu există mișcări corecte sau greșite, scopul fiind distracția și mișcarea. Din când în când, muzica este oprită brusc. În acel moment, toți jucătorii trebuie să stea complet nemișcați, ca niște statui. Arbitrul ales, la începutul jocului, observă cu atenție dacă cineva se mișcă. Jucătorul care nu reușește să rămână pe loc primește o mică provocare amuzantă, iar jocul continuă până când toată lumea s-a distrat suficient.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
5: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: copiii și părinții au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber!
1: Wow!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, cel mai mic jucător dintre voi ia un cartonaș, îl citește și iau cartof și îl aruncă și învârtim titirezul și e ca un timp. Și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu-l aveți, puteți să-l cumpărați. Sau dacă n-aveți atâția bani, puteți să-l faceți. Și nu e un cartof adevărat, este un cartof de prus. Dar chiar e fierbinte, pentru că da, l-am ținut în mână fiecare zi și e fierbinte.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: vreo 2-3. Care este cea mai bună metodă de a vorbi cu un monstru?
1: Păi cea mai bună metodă cred că e să zici: bună, monstrule, vrei să fii prieten cu mine?
0: Tu zici că ăsta este un monstruleț mic, drăguț, haios, prietenos?
1: Nu neapărat. Mie mi-ar plăcea să fie fioros și mare. Că mie îmi plac monstrii cei care periu foarte rău.
0: Dar câți monștri ai văzut tu de genul ăsta?
1: Păi nu știu câți. Vreo 5 am văzut.
0: Unde i-ai văzut?
1: În imaginație.
0: Așa te vreau. În imaginația noastră putem vedea ce vrem, când vrem.
1: Da.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de opere celebre din literatura română care poartă ca titlu Nume de fete? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.
2: Pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
5: Trăieștisimă! Începe isimă! Începe cum poți cu un pic de sportisimă!
6: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vaci ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când merg și fac puțin de sportisimă.
7: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
9: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de opere celebre din literatura română care poartă ca titlu nume de fete? Adela, tulburătorul roman de dragoste al lui Garabeti Brăileanu, singura lui scriere de ficțiune. Cezara, novela fermecătoare scrisă de Mihai Eminescu, o adevărată poveste de dragoste, un basm pentru cei mari. Mai trei de Mircea Eliade, considerat de mulți cel mai frumos roman de dragoste din literatura noastră. Mara, romanul lui Ion Slavici. Duduca Mamuca, novela scrisă de Hașdeu, pentru care autorul a fost destituit din învățământ și târât într-un proces celebru pe atunci. Enigma Otiliei, romanul lui George Călinescu, iar lista poate continua mult și bine. Trebuie să faceți cunoștință cu aceste personaje care vă vor fascina, cu aceste teribile femei ale literaturii române. Dar nu vă rezumați doar la lectura cărților, ci căutați și poveștile acestor cărți. Veți descoperi și întâmplări adevărate care vă vor fascina la fel de mult. Oameni reali pe care îi veți cunoaște și înțelege mai bine și locuri superbe pe care

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 40. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Dară Galactică 43Z4000X. Itzi este acasă. Tocmai se trezește.
2: Dimineața mă trezesc, eu pe Itzi s-o iubesc.
3: Dimineața mă trezesc, eu pe mama s-o iubesc. Dragă mama!
2: Te-ai trezit, fica mea? Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Hranzeul e pe masă.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Mulțumesc, mama, pentru hranzeu. Unde e tata?
2: E dincolo. Se pregătește să plece mai repede la laborator. Fac niște experiențe mai complicate. Tu ce faci azi?
3: Îl aștept pe Bitzi să mergem la bunicul lui. A, uite-l! A și venit!
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce faci, Bitzi?
4: Am venit să o iau pe Itzi. Mergem la bunicul Nemal. Itzi, ești gata?
3: Sunt gata! Mama ne-a dat ciocozolată pentru drum. De-abia aștept să ajungem la bunicul tău.
4: Și eu! După atâtea misiuni, ne-a prindat bine puțină odihnă. Nava Zora și Zimitot ne așteaptă.
3: Atunci să mergem. La revedere, mama!
2: Să-l salutați pe bunicul Nemal din partea noastră.
3: Bine, mama!
2: La revedere, copii! Aveți grijă de voi!

0: Introduc coordonatele muntelui stâncos.
1: Am înțeles.
2: În sfârșit m-ai ascultat. Nu mai urcăm muntele pe jos, mergem cu nava Zorar. Îți mulțumesc, Bici.
0: M-am gândit să-ți fac o surpriză.
2: Ai reușit.
3: Mergem la bunicul tău, dar chiar dacă nu este o misiune de luptă, nu văd de ce nu ați cânta cântecul vostru.
2: Da, hai să-l cântăm.
0: Bici!
3: Mine iar ați uitat și nu înțeleg de ce.
2: Bine, uite, cântăm și pentru tine.
0: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
2: Acum te simți mai bine?
3: Ei, da, așa îmi place de voi.
0: Îți place de noi, dar ne duci cu viteză aproape zero. De ce nu mărești viteza? Bunicul ne așteaptă.
3: Ciudat, am acționat viteza galactică, dar motoarele fotonice nu reacționează. Acum am trecut la viteza interplanetară. Motoarele nu răspund nici acum.
2: Poate nu mai avem simbozină.
3: Nava a fost alimentată azi dimineață. Rezervoarele sunt pline ochi.
0: Și totuși nu se mișcă.
2: A luat-o răzna de tot.
0: Asta ne mai lipsea. Acum s-a stins și lumina.
3: Mi se pare că este o problemă de program. Eu funcționez la parametrii optim, dar motoarele nu primesc comanda.
0: E nebuloasa, Torax! Nu mai putem continua drumul. Și eram așa nerăbdător să ajung la bunicul. Zi-mi tot! Dacă zici că funcționez la parametrii optimi, spune-ne ce trebuie să facem. Eu nu pot gândi pe întuneric.
2: E așa de întuneric? O, mi se pare că mi-intră antenuțele în ochi.
3: Am analizat situația.
0: Ce?
3: Ciudat, acum suntem lângă planeta Fifilonia. Nava se pare că nu a respectat coordonatele. Vestea bună este că pe planeta...
2: Stai așa, ai zis Fifilonia?
3: Exact.
0: Suntem salvați! Pe Fifilonia este Fifin, copilul rentorului Zivilon.
2: Exact! Și Fifil este cel mai bun programator din galaxia Xarazon.
0: Și prietenul nostru.
2: Limitat, fă-ne legătura cu planeta Fifilonia.
3: Nu pot să fac nicio legătură, sunt plin de scurtcircuite.
0: Atunci mergem noi direct pe planetă. Ziceai că funcționează capsula.
3: Da, sper să nimeriți pentru neric.

0: S-au adunat Maya Money. Am cerut o adunare de urgență a lor. S-a întâmplat ceva foarte ciudat.
1: Maya Money, Zamax. Toți Maya Money și înțeleptul Amar sunt în sala de consiliu. Te așteaptă.
0: Foarte bine. Am primit vești foarte îngrijorătoare din toate colțurile galaxiei. Eu nu cred că este adevărat ce se întâmplă, dar m-am gândit că trebuie să mă aduc și vouă la cunoștință. Se pare că Iții și Biții au plecat cu Naba Zorar dimineață spre bunicul lui Biții. S-au bătut de la drum și au început să atace nave ziziloniene.
2: Sunt mai amanul planetei Somizon. Nici mie nu-mi vine să cred, dar mi s-a raportat că Iții și Biții au distrus un adăpost de pe planeta mea.
3: Sunt mai amanul planetei Norazon. Propun să luăm legătura imediat cu ei să aflăm de ce fac asta.
4: Forța de convingere a lui Varsar este foarte puternică. Poate au fost convinși să treacă de partea Vartarilor, deși nu cred.
1: Am reușit în sfârșit să iau legătura cu nava Zorar.
0: Vă vorbește Maya Manul Zamax.
5: Aici, Biții!
0: De ce n-ați răspuns la apel?
5: N-am avut chef să vă răspundem, dar acum ne-am gândit să aflăm ce vreți.
0: Bine că am dat de voi. Copii, ce se întâmplă? Aflăm tot felul de vești despre distrugerile pe care le faceți. Sunteți ostaticii Vartarilor? Vă obligă să...
5: Nu ne obligă nimeni la nimic, așa să știi. Noi de bunăvoie am hotărât să trecem de partea Vartarilor și să vă bombardăm navele.
0: Bine, dar de ce? Ce s-a întâmplat?
5: Uite de aia! Nu ne mai comandați voi și nu trebuie să vă dăm vouă explicații. Asta e! Și acum gata, salutare și spiritul rău să vă întunece mintea tuturor.
0: Iții, Biții, nu întrerupeți legătura.
2: Incredibil!
3: Nu se poate.
4: Foarte ciudat.
0: Ați auzit și voi. Părerea mea este că trebuie să vedem ce s-a întâmplat de curând cu ei și de unde le vine nebunia asta. Dacă se întâmplă să dați peste ei, nu ripostați, nu trageți.
3: Tocmai de-aia fac atâtea ravagii. Pentru că noi ne ferim să tragem, ei știu asta și profită atacându-ne cu dispreț, fără teama că vor fi loviți.
0: Nu trebuie să uităm ce au făcut pentru galaxia Xarazon. Dacă am putea să-i luăm prizonieri, aș putea afla de ce se comportă așa.
4: Am ascultat cu mare atenție ce au spus și cum au vorbit Iții și Biții. Eu zic că e ceva necurat la mijloc. Chiar dacă, să zicem, prin absurd, că într-o bună zi Iții și Biții ar putea trece de partea Vartarilor, ei ar rămâne aceiași copii curajoși.
0: Ce vrei să spui, înțelepte?
4: Adică nu ar face asta fără să ne anunțe. Nu ar profita de faptul că noi nu tragem în ei. În sfârșit, nu și-ar pierde respectul pentru Maya Money. Ei luptă corect. Foarte ciudat. Vorbele pe care le-am auzit nu păreau spuse de ei. Și nici vocea parcă nu era a lor, nu credeți?
0: Așa mi s-a părut și mie. Bine, uite cum vom face. Toate echipajele vor încerca să-i prindă fără însă a trage în ei. Aduceți-i în fața Consiliului Galaxiei.
4: Bună decizie!

0: Bine v-am găsit, prieteni! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Ne bucurăm să vă revedem!
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul! Sunteți bineveniți de fiecare dată! Casa mea este întotdeauna deschisă pentru voi!
3: Iți și Biții aici? Rentore, rentore, trebuie să-ți vorbesc de îndată!
2: Nu-i momentul acum! Mai întâi să vedem ce mai fac prietenii noștri.
3: Mi-e teamă că trebuie să vorbim numai decât.
2: Bine, ne scuzați. Spune, ce este așa de urgent?
3: Veniți mai încoace. Fiți atenți, am înregistrat că repetă și acut acolo. Erau mai mulți care s-au dus pe altul. Unii s-au dus după aia, nu-i se poate, nu-i se poate.
0: Iți, iți, ce bine îmi pare că vă văd. Am atâtea să vă povestesc. De când sunt la școala apărătorilor galaxiei Xarazon și...
4: Ia stai puțin, fiule. Mai întâi să aflăm care este motivul venirii prietenilor noștri aici. Poate au nevoie de ajutorul nostru.
0: Într-adevăr, cam așa este. Am plecat spre bunicului Biții, în drum spre el nava s-a defectat și ne-am trezit lângă planeta voastră.
2: Gata, am terminat mica noastră discuție.
3: Mergeați într-o misiune?
0: Mergeam în excursie.
1: Zi-mi tot, ne-ați spus că suntem lângă planeta voastră.
3: Da, da.
0: Ne-am amintit cum Fifil a dezamorsat bombrina.
4: Da, și grație acestei aventuri am înțeles și noi că adevărata lui pasiune este programarea pe computer.
0: Avem nevoie de ajutorul lui.
2: Voi fi foarte bucuros să vă ajut, mai ales că mi-era dor să mai merg odată pe o navă așa computerizată cum este nava Zorar. Sunteți siguri că nava Zorar vă așteaptă pe orbită?
5: Tată, nava Zorar este unică în galaxie.
2: Tocmai de asta întreb. Ceva este foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte ciudat aici. Îmi pare rău, prieteni, dar nu mergem nicăieri. Va trebui să vă arestez.
0: Să ne arestați!
1: Să ne arestați! Tata! De ce?
5: Ce înseamnă asta?
2: Nici eu nu înțeleg, dar consilierul meu a recepționat un comunicat galactic. Cine îi întâlnește pe Iți și Biți să-i aresteze. O să fiți judecați de Consiliul Galaxiei.
0: De ce?
3: Pentru că ați atacat mai multe nave ale apărătorilor galaxiei Xarazon.
1: Noi?
3: Da, voi! Ați și luat legătura cu Consiliul Maiamanilor. Ați vorbit foarte urât cu ei.
1: Trebuie să fie o greșeală. Noi n-am mai vorbit cu Zamax și Maiamanii de mult.
0: Nici nu putem vorbi cu Maiamanii de pe nava Zorar din moment ce nava nu mai funcționează.
1: Rentore, trebuie să ne lăsați să mergem pe nava Zorar să luăm legătura cu maiamanul Zamax. Să-i explicăm că nu este adevărat ce se spune despre noi.
2: Bine, bănuiesc că pot să vă ajut măcar cu atât. Dar numai sub escortă, sub escortă.
0: Mulțumim.
3: Rentore, rentore, nu-i asculta. Precis vor să facă o șmecherie, ceva să scape.
2: Nu pot să ignor ordinele galactice. Dar pentru mine, atâta timp cât nu am dovezi, Iți și Biți sunt nevinovați, nevinovați. Trebuie să le dăm dreptul să se apere. Garda, unde garda? Însoțiți-i pe Iți și pe Biți pe nava Zorar. Am înțeles.

0: Am ajuns exact în locul în care a spus că se găsește nava Zorar și nici urmă de ea.
1: Coordonatele sunt bune. Aici am lăsat nava Zorar. Este posibil să se fi deplasat un pic cât am lipsit.
0: Nu se vede nimic pe hublou cât vezi cu ochii, dar să vedem ce spun scanerele. Iată, nu apare nicio navă ziziloniană pe orbita planetei noastre.
1: Cum așa?
0: Nu știu, de cât timp ați părăsit nava?
1: De 5 ziziore!
0: Și spuneți că ați lăsat nava Zorar pe orbită?
1: Da!
0: Din zizioră în zizioră, această zonă e fotografiată. O să aflăm imediat dacă spuneți adevărul.
1: Ce faci?
0: Caut în baza de date de pe planeta Fifilonia. Da, gata. Am găsit fotografiile făcute acum câteva ziziore în această zonă.
1: Ce se vede?
0: Ha, ce chestie! Se vede foarte bine. Să ne întoarcem de urgență pe planeta Fifilonia. Rentorul Zifilon trebuie să vadă fotografiile astea.

0: Fotografiile arată clar nava Zorar în staționare. O navă vărtară care s-a oprit lângă ea
1: și niște vărtari care se urcă la bordul navei Zorar.
0: Iar în fotografia asta se vede clar cum navele pleacă împreună.
2: Asta așa este. Haideți să mărim fotografia a doua, să vedem mai bine dacă cei care v-au luat nava sunt într-adevăr vartari.
3: Se rezolvă imediat. Priviți pe ecran!
1: Cum? Nu se poate! Și totuși se vede foarte clar!
0: Bine, dar ăia suntem noi, cu costumele noastre cu tot. Se văd și antenuțele. Acum e posibil?
2: Ziziora din colțul ecranului arată că voi ați luat nava când erați de fapt aici, împreună cu noi.
1: E clar, am înțeles. Vartarii, nu știu cum, au făcut niște copii ale noastre pe care le-au pus să facă rele ca și când am fi noi.
0: Trebuie să luăm imediat legătura cu Zamac să-i spunem.
1: Dar copiile noastre au luat nava Zorar. Pe cine o să creadă mai amani? Pe noi sau pe ei?
0: Ai dreptate! Mai întâi trebuie să-i capturăm pe acești falși Iți și Biți și să-i aducem în fața Consiliului. Numai așa o să ne creadă.
2: Eu, dragii mei, vă cred. Așa că vreau să vă ajut. De ce aveți nevoie?
1: Păi, mai întâi am avea nevoie de o navă rapidă.
2: Cea mai rapidă navă, Fifilonă, este nava mea. Și vă împrumut bucuros cu tot, cu pilot, adică cu mine.
0: Mulțumim, Fifil, dar nu vrem să te expunem la primești.
2: Bine, bine. Poate mă luați data viitoare. Sunt convins că o să-i prindeți pe falșii Iți și Biți.
1: Mai întâi trebuie să aflăm unde sunt.
2: Asta este foarte simplu. Nu avem decât să ascultăm convorbirile lor prin stație. Conectează stația.
4: Către toate navele noastre, solicităm ajutor pe planeta Somizon. Nava Zorar ne-a atacat. Au reușit să ne distrugă apărarea, iar acum sunt cu torpilele îndreptate spre noi. S-ar putea ca acesta să fie ultimul mesaj pe care putem să-l mai trimitem. Se deschide trapa. Nu putem să credem. Sunt Iți și Biți.
5: Ha-ha! Sus mâinile! V-am prins pe toți!
4: Iți, Biți, nu ne recunoașteți? Nu vă amintiți când ați venit aici și ne-ați ajutat?
6: Nu mișca nimeni! Poate că am fost noi pe aici în trecut! Dar acum suntem de partea vartarilor!
0: Repede să mergem acolo, nu mai e nicio clipă de

0: Iată, uite o altă navă. Asta e o navă fifilonă.
1: Sus mâinile, mincinoșilor!
2: Avem armele îndreptate spre voi!
3: Și noi avem armele îndreptate spre somizomieni!
4: Nu mișcă nimeni! N-aveți nicio șansă. Două flote de război sunt în jurul adăpostului. Ieșiți toți cu mâinile sus. Dar ce văd ochii? Doi iți și doi biți? Care sunt cei adevărați?
1: Noi suntem adevărații iți și biți. Noi am venit cu nava Zorar, iar ei cu nava asta fifiloniană.
5: Nava Zorar? Ați furat-o de la noi!
4: Tăcere toată lumea! L-am adus și pe înțeleptul Lamar. El o să-și dea seama care sunt adevărații iți și biți.
6: E simplu. Îi separăm și le punem niște întrebări ale căror răspunsuri ar trebui să le știe doar adevărații iți și biți.
4: Așa vom face. Tu, Lamar, îi întreb pe iți și biți care au venit cu nava Zorar, iar eu pe cei care au venit cu nava Fifilona.

0: Înțelepte? Ai mei sunt adevărați. Au răspuns la întrebări la care nu puteau răspunde decât ei.
1: Dar și ai mei au răspuns bine.
0: Cum, și ai tăi au răspuns bine?
1: Da.
0: Ce facem? Nu putem să le dăm drumul la toți patru. Cei care nu sunt adevărați vor face rele în continuare.
1: E foarte greu de spus. Se pare că falși Iți și Biți au toate informațiile despre viața adevăraților Iți și Biți. Cred că numai o mamă ar putea să-și dea seama.
0: Găsiți-o pe mama lui Iți sau a lui Biți.
2: Am înțeles.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt mama lui Iți.
0: Foarte bine. Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Te rugăm să ne spui care este adevărata Iți. Noi nu am reușit să ne dăm seama.
3: Imediat! Iți, mă auzi?
4: Da, mamă! Da, mamă!
3: La voce seamănă destul de bine. Să vedem dacă și-aduce aminte cum ne trezim noi dimineața. Dimineața mă trezesc. Eu pe Iți s-o iubesc. Ce urmează nu știe decât adevărata Iți.
0: Să vă auzim.
4: Dacă și un pic mai mare, oare cine sunt eu, oare? Gata!
0: Acum să te auzim pe tine.
4: Dimineața mă trezesc, eu pe mama s-o iubesc.
3: Ea este, da, ea este fata mea, adevărata Iți.
4: Iar el este adevăratul Biți. Mulțumesc, mama.
3: Nu ai pentru ce, draga mea, doar sunt mama ta. Aveți grijă de voi, ne vedem acasă.
4: Bine, mama.
0: Arestați-i pe ceilalți.
5: Uf! În sfârșit! Acum putem să plecăm la bunicul?
0: Desigur.
5: Cred că ne așteaptă de mult.
4: Da, noi trebuie să plecăm.
0: Vom anunța întreaga galaxie că adevărații Iți și Biți nu au trecut de partea vartarilor.
6: Vă dați seama cum a fost pentru mine să mă trezesc cu cei doi falși, Iți și Biți? Nu mi-a fost ușor. M-am luptat cu ei cum am putut. Nu le-am ascultat comenzile. Nu porneam nava până când m-au deconectat. Noroc cu mama lui Iți, care ne-a ajutat să-i recunoaștem pe adevărații Iți și Biți. Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Start motoare!
2: Cu Lego City, Lego Technic și Lego Speed Champions construiești mașini pentru orice aventură. Super mașini de curse, vehicule spectaculoase și legendarul Lego DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
2: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!

0: multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculti seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară.
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Goava de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Goava de Cultură.
4: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Oh!

0: zicem vreo 2-3. Ei, ce?
1: Gap?
0: Ce face un parașutist distrat care sare deasupra mării?
1: Dar de unde să știu, Biții?
0: Dar face ceva!
1: Sare!
0: Păi da-și...
1: Știe să nuate!
0: Păi și înainte să știe să nuate...
1: Cade în apă?
0: Da, și când cade în apă, cum face?
1: Pleosc?
0: Da!
1: Yay!
0: Un pleosc curios! Ai ghicit, bravo!
1: Bizi!
0: Da.
1: Cum intră 4 elefanți într-o mașinuță galbenă?
0: Deschid ușa, intră 1, 2, 3, 4 și închid portiera, să mă rog. Ușa, portiera.
1: Nope.
0: Nu?
1: Nu.
0: Pe rând?
1: Da, dar nu.
0: Doi în față, doi în spate.
1: Da!
0: Da?
1: Da! Bravo! Wow! Ești cel mai tare, ești cel mai tare!
0: Ha! Ce fac elefanții să se ascundă?
1: Se așează unul în spatele celuilalt?
0: Nu.
1: Se duc în savană?
0: Nu.
1: Se ascund după un elefant și mai mare?
0: Nu.
1: Nu știu.
0: Poartă ochelari negri.
1: Pe bune.
0: Da.
1: Oh, Biții.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you, tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Laos, kick and grow the house, kick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy toes, tippy toes.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: BATRL Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania BATRL, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. BATRL Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbatrl.ro.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: atât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: De ce merge puiul pe stradă? Pentru că își întinde picioarele.
2: Fructele se mănâncă, dar se pot transforma și legume? Poate nu, dar eu cred că da.
3: Cum face o oaie robotizată?
0: Be,
3: Nu, baby, baby,

0: zece, Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună la ițibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! De ce s-a dus iepurele la doctor?
2: Ca să își ascute dinții pentru că e rozătoare.
1: Nu!
3: Deoarece el a sărit așa de sus încât s-a lovit la picior.
1: Nu!
3: Eu cred că iepurele s-a dus la doctor doar ca să vadă cum e acolo.
1: Nu!
2: Iepurele s-a dus la doctor pentru că avea diaree de la atâția morcovi.
1: Nu! Pentru că era pufos.

0: Pe 1 iunie la Unifest, pe scena poveștilor, au avut loc 10 spectacole pentru copii!
1: Wow!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mai.
1: Pentru iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salutare, sunt Radu Leu din București și am 9 ani.
0: Salut, Radu. Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea e spațiul.
0: Care spațiu?
2: Spațiu cosmic. Așa se mai spune la mine în familie, spațiu. Efectiv, ca să scurtăm, pentru că vorbim destul de mult despre subiectul ăsta.
0: Păi și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Pur și simplu am moștenit-o de la mami. Adică, cum îi place ei, îmi place și mie.
0: Stai un pic, ce pasiunile se moștenesc?
2: S-ar putea. Mami m-a învățat despre spațiu și eu am decis că mi-a plăcut.
0: Ai vrea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da. Și, în general, meseria de astronaut vine atunci când ești un pilot foarte bun, pilot de avion în armată, într-o anume țară. Și, de obicei, oamenii trimiși în spațiu ori sunt oameni bogați care plătesc, ori sunt oameni din aviația militară, care sunt foarte buni și pot fi trimiși în spațiu. Și au claustrofobie, că dacă se știe că au claustrofobie, atunci n-are cum să-i trimită, că atunci se activează, pentru că e un spațiu foarte mic, închis, care este ușor mai claustrofob decât ar trebui.
0: Păi și atunci, pentru tine, care ar fi pașii pe care să-i urmezi de acum încolo ca să reușești să ajungi astronaut la un moment dat?
2: Trebuie să îți alegi ca meserie să fii pilot în aviația unei țări.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu. E destul de riscant, dar asta nu mă deranjează. Sunt foarte mici șanse. Undeva 50%.
0: Șanse să ce?
2: Șanse să te pierzi prin spațiu. În viitor s-ar putea să ți trimită sonde cu combustibil, să te încarci acolo pe loc și să ai combustibil să aterizezi pe pământ. Aterizarea pe pământ, să știi că se face în mare. În mare se face și, efectiv, atunci vine o navă militară, ridică capsula.
0: Ai ceva, ai un sfat să le transmiți oamenilor?
2: Da. Dacă au o pasiune, să și-o urmeze, pentru că este posibil să urmezi orice pasiune și pentru orice pasiune poți găsi un serviciu care să-ți placă mult. Eu am fost Radu Leu, mulțumesc că m-ați ascultat!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Thank you.

0: doop doop doop.
1: Bună la itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Bună Iti, bună Bici! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
3: Bună Iti, bună Bici! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: Gangnam Style.
1: Este ora 11. Ce bună e apa rece.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Bogdan Petricei cu Hașteu. Dragii noștri prieteni, știți, când eram noi mici și începuserăm să vorbim, să citim, să punem întrebări și să răspundem la întrebări, pe scurt, când începuserăm noi să descoperim lumea în cercuri din ce în ce mai largi, părinții noștri ne-au învățat un lucru foarte important. Să vorbim frumos, respectuos. Asta însemnând nu numai cu respect pentru cei cu care vorbeam, ci cu respect și dragoste pentru limba noastră cea frumoasă, limba română. Acest îndemn pe care cu siguranță l-ați primit și-l urmați și voi este puternic și vine de demult. Iată ce scria cineva cu mult timp înainte de a se naște părinții, poate chiar și bunicii noștri.
3: Cugetarea românească are portul românesc. Nu lăsați dar s-o ciontească cei ce limba ne-o pocesc.
2: Acest cineva, dragi prieteni, este Bogdan Petricei cu Hașteu, unul dintre cei mai mari oameni ai culturii române din toate timpurile. Istoric, filolog, lingvist, folclorist, dramaturg, publicist, om politic, academician și jurist. Când o fi avut oare timp să le facă pe toate? Și să le facă atât de bine, încât Mircea Eliade să spună despre el:
3: acest mare scriitor nu trebuie numai citit, el trebuie asimilat.
2: Bogdan Petricei cu Hașteu s-a născut în 26 februarie 1838 la Cristineștii Hotinului, în Basarabia, pe vremea aceea ocupată de Imperiul Țarist. Astăzi, orașul Hotin se află în Ucraina. Hașteu se trăgea dintr-o veche familie de boieri moldoveni, familia Hâșdău, care exista încă de pe vremea domniei lui Ștefan cel Mare. Tatăl său, Alexandru Hașteu, a fost unul dintre cei mai remarcabili intelectuali moldoveni ai timpului. Mama scriitorului, Elisabeta, era fiica unui nobil lituanian.
3: În preajma lui 1838, anul în care s-a născut Bogdan Petricei cu Hașteu, Hans Christian Andersen scrie Mica Sirenă. Se înființează Conservatorul Filarmonic și Dramatic din Iași, sub direcția lui Gheorghe Asachi, a spătarului Vasile Alexandri, tatăl scriitorului Vasile Alexandri și a vornicului Ștefan Catargiu. Și pe dealul Istrița, în comuna Pietroasa, de lângă Buzău, patru țărani aflați la munca ogorului descoperă săpând tezaurul de la Pietroasa.
2: Bogdan Petricei cu Hașteu și-a petrecut copilăria mai întâi la Cristinești, unde a făcut primii ani de școală. Apoi și-a însoțit tatăl în peregrinările acestuia ca profesor prin orașele Podoliei, unde a continuat clasele secundare în școli de limbă poloneză. În 1850 se stabilește împreună cu toată familia în Basarabia și începe cursurile liceului din Chișinău. În 1852, la vârsta de 14 ani, se înscrie la Universitatea din Harkov, unde urmează cursurile Facultății de Drept. La universitate, Hașteu își uimește profesorii și colegii prin vioiciunea inteligenței sale, ca și prin memoria sa extraordinară și remarcabilul talent în învățarea limbilor străine. Era o fire curioasă și profundă, vroia să afle tot și nu rămânea la suprafața lucrurilor, ci pătrundea în adâncul fenomenelor cu foarte multă originalitate și seriozitate. Deși urma cursurile Facultății de Drept, pe Hașteu-l interesau mai cu seamă istoria, filologia și îmbinarea dintre cele două domenii.
3: M-am ocupat în primul rând de adunarea materialului pentru istoria țării mele. Cu insistența și stăruința depusă, am reușit în curs de 2 ani să strâng aproape toate izvoarele tipărite și o mulțime de manuscrise.
2: Nimeni nu poate spune ce a iubit Hașteu mai mult, istoria patriei sau limba română.
3: Trecutul este ușa viitorului,
2: spunea el. Ca filolog, a fost primul care a constatat că o limbă este vie, că se schimbă în orice moment, iar la intervale mai mari îmbracă forme deosebite. În dicționarul lui enciclopedic, Etymologicum Magnum Romanie, HD-ul a adunat și a explicat nu numai cuvintele limbii literare, ci și pe cele ale limbii vorbite. După 15 ani de muncă neobosită la această amplă și curajoasă lucrare, HD-ul abia terminase de explicat cuvintele care încep cu litera A. Literatura română a fost îmbogățită de Bogdan Petriceicu HD-ul cu poezii, novele, opere dramatice, dintre care cea mai cunoscută este Răzvan și Vidra. Ca istoric ne-a lăsat lucrări de referință. Ioan Vodă cel Cumplit, monumentala arhivă istorică a României, care cuprindea documente vechi, slavone și românești, editate cu migală pentru prima dată în țara noastră. Sau originala istorie critică a românilor, în care au fost adunate și explicate informații ce depășesc cu mult domeniul istoriei. Lucrările sale cunoscute și apreciate în străinătate i-au atras prietenia și stima unor oameni de știință renumiți în toată lumea. HD-ul este poate primul savant român al cărui nume pătrunde în enciclopediile timpului. Și faima sa ajunge atât de departe, încât este ales membru al Societății Neolingvistice Americane din Baltimore și al Academiei din New York. Dar îl veți îndrăgi și mai mult pe Bogdan Petriceicu HD-ul, știind că a fost tatăl unei familii minunate. Soția sa, Iulia Faliciu, o ardeleancă din Roșia a Brudului, i-a dăruit o fică, pe remarcabila Iulia HD-ul. Lilica, așa o alintau părinții, era o fată grozavă, plină de farmec și veselie, care la numai 2 ani și jumătate citea cursiv, iar la 8 ani vorbea perfect germană, franceză și engleză. Hei, dragi prieteni, când mergeți cu părinții la schi sau în vacanță spre Valea Prahovei, rugați-i să oprească mașina la câmpina. E în drum, nu se abat mult și mai scapă de aglomerația de pe DN1. Vizitați castelul Iulia HD-ul, pe care tatăl l-a construit în amintirea fiicei sale dragi. O să fiți fascinați de frumusețea locului. Spuneți-le părinților voștri ce vă mai aduceți aminte din scurta noastră poveste despre Bogdan Petriceicu HD-ul. Și mai spuneți-le că dragostea e ca spinul. Nu-l simți când intră, dar te doare când îl smulgi cu sila. Tot HD-ul a spus-o. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Bogdan Petriceicu HD-ul. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Așa, așa, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
0: Pe 6 iunie te așteptăm la Târgul de Jucării Second Life de la Gaua de Cultură în Parcul Herăstrău. Copiii aleg, schimbă și negociază jucării ca niște mici antreprenori. În plus, au parte de ateliere distractive și o super atmosferă. Intrarea este liberă. Ne vedem pe 6 iunie la Gaua de Cultură.
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ce biți, ești trist? Că plouă afară și că nu putem să ne plimbăm cu bicicleta și cu rolele?
0: Nu, sunt trist că nu înțeleg ce faci cu atâtea hârtie igienice.
2: Vreau să te înveselesc, Biții.
0: Să mă înveselesc cu hârtia igienică?
2: Da!
0: Să ți ieși bine?
2: Foarte bine, nu te speria. Fii atent, vreau să ne jucăm mumiile vesele. Ți-e frică de mumii?
0: Nu, sunt apărător al galaxiei Xerazon. Ai uitat, dar nu înțeleg. Ei, ci te mai întreb odată, ești bine?
2: Sunt foarte bine, Biții, vreau doar să-ți propun un joc.
0: Joc cu hârtia igienică?
2: Da, se numește mumiile vesele.
0: Ar trebui să înțeleg ceva.
2: Imediat o să înțelegi.
0: Bine.
2: Ai observat că avem foarte multă hârtie igienică.
0: Păi da.
2: Și să zicem că eu o să te transform pe tine în mumie. Nu știu magii și chestii de-astea, dar am multă hârtie igienică, așa că tu stai nemișcat, uite așa, cu brațele un pic ridicate.
0: Okay.
2: Așa, și o să pun o melodie. Scopul este ca până se termine melodia să te împachetez tot în hârtie igienică și tu o să fii mumie.
0: Ești sigură?
2: Da, și o să dansezi.
0: Ok.
2: Ne distrăm și noi și apoi facem invers. Ce zici?
0: Da. Și apoi ieșim afară?
2: Normal, ca să râdă și ceilalți.
0: Să speriem ploaia.
2: Sau așa? Îți place?
0: Da, îmi place, hai.
2: O să fii prima mumie, gata?
0: Încep? Da.
2: Așa. Wow. Wow, Biții, o să fii atât de haios. Și știi ce-i super tare la jocul ăsta?
0: Și cum eu să mă sigură.
2: Nu, ce? Să zicem că ești în vacanță la mare și plouă afară, așa că nu mai poți să ieși pe plajă. Ești în camera de hotel, ce faci? Te joci mumiile vesele? Sau ești acasă la tine și afară plouă, nu mai poți ieși în parc sau în fața blocului? Ce faci? Te joci mumiile vesele?
0: Sunt gata.
2: Ești mumie, hai, dansează.
0: Iulia, sunt tută comod. Tută șaină.
2: Dacă te-ar vedea prietenii noștri pământeni din momentul ăsta.
0: Wow, mi-a plăcut jocul, Izzy.
2: Acum eu vreau să fiu mumie.
0: Cum să vezi?
2: Joacă. Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Ce trebuie să faci când ai 10 fantome în jurul casei?
2: Să stai în casă?
3: Nu.
2: Să mă fugi?
1: Nope.
2: Să te culci?
1: Nope.
3: Ba da, înseamnă că ești prea obosit dacă vezi fantome în jurul casei.
0: Trebuie să speri că e Halloween-ul.
3: Ce haioasă e asta!
1: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
2: Un metru pătrat?
3: Nu?
2: Știi că matematica nu e punctul meu foarte viții!
1: Cât pământ este într-o groapă lungă de un metru, lată de un metru și adâncă de un metru?
3: Păi e o groapă, nu e pământ!
0: Vezi? Bravo!
2: Și nici nu sunt un geniu!
1: Cât timp poate să trăiască un șoarece?
2: Până îl găsește o pisică?
0: Cam da, depinde de pisici!
3: Bravo! Mulțumesc!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ați împins?
1: Adică dormeai?
0: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
1: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
0: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar... Dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am înțipit?
1: Păi nu pricep! Nu erai treaz, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
0: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
1: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
0: Dar ce?
1: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
0: De acord cu tine. Zimi tot?
2: Da, Biții, recepție, ca de obicei.
0: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
0: Ascultăm, Zimi tot!
2: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
0: În 12 ani, 4 ani de somn!
2: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
1: Pietul de el îi se face foame în timpul somnului.
2: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
0: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
2: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
1: Te ascultăm!
2: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite, dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
0: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
2: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
0: Unde alfa egal moțăială.
2: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
1: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
2: Foarte exact, Iții. Este vorba de somnul profund.
0: Și cu visele cum rămâne?
2: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
1: REM? Ce înseamnă REM?
2: Este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
0: Adică?
2: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
1: Dar de ce uneori îmi amintesc ce am visat, iar alteori nu?
2: Acest lucru îi ții depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
0: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
1: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
0: Abia apoi se instalează somnul profund.
1: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
0: În timpul fazei de somn de tip REM,
1: fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
0: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
2: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
0: A? Spune-ne!
2: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
0: Adică te duci să tragi pui de somn.
2: Eu sunt computer, Biții, eu nu dorm niciodată.
0: Glumeam.
2: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
1: Bine, Zimi, tu te să dormi. Pardon, te-ți reîncarci acumulatorii.
2: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
0: La revedere, Zimitot! Și somn ușor!

0: Noi de 20 de ani.
1: Pe 1 iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici.
2: Wow!

sono Stefania di Cluj Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
1: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Vreau să vă recomand un joc făcut de mine și de mama. Am. Și regula lui este așa. Trebuie să fie la regulile, practic. Trebuie să fie la trecut. Să zicem, am rupt o creangă, să zicem. Iar ceilalți pot să

0: Bună, am sau n-am? Trebuie să explici dacă ai zis am, trebuie să explici, poți să povestești.
1: Cred că este și o regulă nescrisă, ar fi drăguț să fim sinceri, nu?
0: Da. Am n-am mâncat cireșe din grădina altcuiva când eram mic.
1: Am.
0: N-am, eu nu stau la curte.
1: Poți să zic și o dată?
0: Da.
1: Am, n-am mâncat ciocozolata lui Iți.
2: N-am.
1: Eu n-am?
3: Am cam mâncat de fiecare dată.
0: Jocul ăsta când mă joc cu mama, aflu ce făcea ea în copilărie. Iți, puteți să aflați adevărul de la prieteni și puteți să-l și cunoașteți mai bine.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Iți Biți!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Sara și cred că răspunsul la provocarea este verde da, și strigă sunt un elefant, este un dinozaur.
0: Nu?
2: Și bună, Biți, eu sunt Aida și cred că este cameleon.
0: Nu?
3: Bună, Iți, bună, Biți, răspunsul cred că este dinozaurul.
0: Mm-mm.
4: Am 5 ani. Cu 9 luni, sunt din București și răspunsul corect este o broască mincinoasă.
0: Ha! Asta e răspunsul!

0: atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii, tibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu mine.

0: minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și 10 de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

mica mea preferată, e pe așa. Noi doi într-un balon, mai sus de Cristi.

0: Este ora 1. Cadude în zgălță al 1.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Carla, am 7 ani.
1: Bună, Carla, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este caratele.
1: Ți-ar plăcea să faci o meserie din pasiunea ta?
2: Da, voi să fiu profesoară de karate.
1: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Păi, făcând chestia asta, îmi dau seama că place sau duc place, nu trebuie să spun. Deci părinții mei mă înscriu la ceva și eu spun, nu vrea, nu-mi place, dar de fapt nici măcar nu știu cum e. Și trebuie să încerc și dacă îmi place, continui.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de karate, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să fie serios, să asculte regulile, așa o să-i placă totul.
1: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să vină la karate și să lucreze cât de bine, așa o să le placă. Și să nu spună, nu place, nu vreau, e prea dur, cum spune baba mea. Să spună, hai să încerc, hai să mă duc, hai să văd cum e, că nu știi nimic dacă tu nu încerci. Eu sunt Carla și mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: Pe 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Wow!

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiti FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără că o stânga să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te. U.
2: Eu în mașină mă joc animale combinate și și regulile sunt cam așa. Unul trebuie să zică două animale și celălalt trebuie să le găsească un nume inventat între ele combinate și să descrie cum arată. Și după aia, în rândul aceluia ca să spună două animale. Și celălalt trebuie să le descrie și să zică numele combinat. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hublouului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: cadouă. Sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce-ai schimbat la tine?
2: Că sunt mare, aș vrea să fiu la grădiniță și că... nu mai știu. Să nu mă mai enervez.
1: Te enervezi des?
2: Dacă mă supără cineva.
3: Eu aș schimba la mine dacă aș putea mai nimic, mă ador așa cum sunt.
4: Eu aș mai schimba la mine puțin atitudinea de pisică și puțin desenul.
1: Vocea copiilor.

au primit pe

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă! Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
4: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
6: Sunt Spark și te aștept să te activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin ia te sin he u mama si suna galinga bebe.

iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici. Wow!

0: Asculți povestea Călătoria Fantastică.
1: E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
2: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
3: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
2: Cum adică invers?
3: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
1: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
2: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
4: Ura! Ura!
5: Unde vom merge?
4: Când plecăm?
2: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
1: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
3: Eu? Unde să vă duc eu?
2: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
1: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
3: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată? Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
1: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
3: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulău. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o zbughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, le-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat, să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
1: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
2: Bravo, Sofia! Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
3: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers.
4: E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
1: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase. Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: au fost milioane de zâmbete pe fețele copiilor.
1: Wow! Dar cum le-ai numărat?
2: Pe rând. 1, 2, 3, 4.
1: Wow!
3: Universe!

0: Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
2: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din

0: forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Albe din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde se duc pastele și roșiile să lanseze? În oală!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune: fac o propoziție cu O. Și Ionel spune: a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune: unde e oul? Ionel spune: în prăjitură.

0: Vrei, nu vrei.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
0: Bici,
2: da,
0: ce faci?
2: Ați împis.
0: Adică dormeai?
2: Nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
0: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
2: Nu dormeam. Eram aproape a dormi, dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
0: Păi nu pricep! Nu erai treaz, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
2: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
0: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
2: Dar ce?
0: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
2: De acord cu tine, Zimi tot?
3: Da, Biții, recepție ca de obicei.
2: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
3: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
2: Ascultăm, Zimi tot!
3: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
2: În 12 ani, 4 ani de somn!
3: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
0: Pietul de ei îi se face foame în timpul somnului.
3: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
2: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
3: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
0: Te ascultăm!
3: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite, dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
2: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
3: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
2: Unde alfa egal moțăială.
3: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
0: Acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
3: Foarte exact, Iți. Este vorba de somnul profund.
2: Și cu visele cum rămâne?
3: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
0: REM? Ce înseamnă REM?
3: este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
2: Adică?
3: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
0: Dar de ce uneori îmi amintesc ce am visat, iar alteori nu?
3: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
2: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
0: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
2: Abia apoi se instalează somnul profund.
0: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
2: În timpul fazei de somn de tip REM.
0: Fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
2: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
3: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
2: A? Spune-ne!
3: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
2: Adică te duci să tragi pui de somn.
3: Eu sunt computer, Biții, eu nu dorm niciodată.
2: Glumeam.
3: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
0: Bine, Zimi, tu te să dormi. Pardon, să-ți reîncarci acumulatorii.
3: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot! Și somn ușor! Ha, ha, ha!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, planeta albastră.

0: Fest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie în 100.000 de metri pătrați. Wow! Adică un parc întreg a fost transformat în cel mai tare loc de joacă.
1: Unifest!

DGFM. Noi de 20 de ani.

0: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
1: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Iris, am 10 ani și sunt din București.
0: Bună, Iris, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să practic karate.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea?
2: Păi, am fost prima oară la sală cu tata și a făcut un antrenament și mi-a plăcut și am vrut să mai continui, să fac și eu și să particip la antrenamente.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da, aș vrea să devin instructor de karate.
0: Și care crezi că sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi ca să ajungi până la a fi instructor de karate?
2: Păi, trebuie să exersezi. Dacă există ceva care nu înțelegi și nu știi, să întrebi și să nu te l-ai bătut și să continui până ajungi în punctul în care poți deveni instructor.
0: Îi ajută în vreun fel pasiunea ta pe ceilalți oameni?
2: Da, pentru că îi învață cum să se apere, să devină stăpân pe ei și să nu se dea bătuți din prima.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea să se apuce și el de karate, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să nu se dea bătut și să participe și la concursuri, pentru că din acele concursuri, chiar dacă nu câștigă nimic, câștigă experiență, chiar dacă nu vine acasă cu o medalie sau cu o diplomă.
0: E vreun sunet pe care îl fac karatiștii?
2: Da, când simt că au dat o tehnică care merită, strigă Kyai. Este strigătul de luptă al luptătorului. Kyai!
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da. În viață mai sunt și lucruri care nu ne ies din prima și trebuie să continuăm până ne va ieși acel lucru. Eu sunt Iris, vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce-ai schimbat la tine?
0: Că sunt mare, aș vrea să fiu la grădiniță și că... nu mai știu. Să nu mă mai enervez.
1: Te enervezi des?
0: Dacă mă supără cineva.
2: Eu aș schimba la mine dacă aș putea mai nimic, mă ador așa cum sunt.
3: Eu aș mai schimba la mine puțin atitudinea de pisică și puțin desenul.
1: Vocea copiilor.

0: Plajele însorite, distracția pentru întreaga familie și oferte avantajoase, tarife negociate și cazare garantată te așteaptă pe litoralul românesc. Fie că vrei relaxare la soare, activități pentru copii sau nopți animate la mare, litoralulromânesc.ro are soluția pentru tine. Sună acum la 0241 999 și un consultant îți găsește rapid cea mai potrivită ofertă pentru tine și familia ta. Sau intră pe litoralulromânesc.ro și rezervă simplu, sigur și rapid. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum protejăm animalele și natura?
2: Noi protejăm animalele prin a nu arunca gunoaie în pădure. Și natura o protejăm prin a nu da foc la copaci și a tăia copacii.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
4: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Ce joc știi tu bine ca să ne explici și regulile?
4: Dixit. Nu sunt pești, că sunt unul câte unul joacă și fiecare au câte un cartonaș pe care votează și încă...
2: Nu șase?
4: Da, un epulaș și este o tablă pe care punctează. Și tu ai niște cărți și unul dintre cei care joacă este povestitor. Și povestitorul pune ceea ce vede pe cartonaș și se gândește la ceva, o pune jos, cu fața în jos, și ceilalți trebuie să o pună și ca să fie cam cum cred zic că e asemănătoare și de acolo trebuie să ghicească care e cartea, dar nu cea lui.
2: Cum e cu votatul la Dixit?
4: Păi trebuie să votezi și dacă îl votezi pe povestitorul nu primește niciun punct, doar ceilalți primesc doar 2 puncte.
2: Deci, cel care ghicește?
4: Nu, toți care, dacă îl ghicesc pe povestitor. Mm-hmm. Povestitorul nu primește niciun punct.
2: Dacă cel puțin 1 sau 2 sau 3 îl ghicesc, aia primesc toți câte 3 puncte, inclusiv cel care a fost povestitor.
4: Eu știu că primesc câte 1 singur.
2: Nu, câte 3.
4: Cei care ajung primii la 30 câștigă.
2: Deci, ca să înțeleg, fiecare jucător primește 6 cartonașe. Fiecare urmează pe rând să fie povestitor, adică să aleagă o carte și să zică, de exemplu, umbre în noapte.
4: Da.
2: Pac. Și așa, pe rând, fiecare din cărțile lui trebuie să găsească umbre în noapte, care să-i sugereze această temă și o pune jos. Și apoi votează fiecare umbre în noapte a mea.
4: Da.
5: Wow, abia aștept să ne jucăm!
2: Joacă!
5: Joacă!
2: Aha!
5: Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

0: Noi de 20 de ani.
1: Eu sunt Alexandru din Ciocănare, am 4 ani și vreau să văd un cântec. Cântecul meu e...

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
2: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: vreo 2-3.
1: Bună, Izzy, bună, Bici. Sunt Bianca, inventatoarea, și eu spun că un perete alb îi spune unui perete verde asta. De ce te-ai schimbat? Și răspunsul este, ești încă crud.
0: Nu!
2: Bună, Izzy, bună, Bici. Eu sunt Bianca și cred că peretele alb îi spune celui verde, ce verde ești astăzi.
3: Bună, Bici, peretele alb îi spune peretelui verde că este verde, prea verde.
0: Nu, îi spune, ne întâlnim la colț.

0: mergem vreo 2-3.
1: Biții, bună biții, eu sunt Teia și gluma mea este o râmă iese din gaura ei, vede o altă râmă și spune: frumoasă zi, nu? Niciun răspuns. Să sperăm că nu o să se strice vremea în weekend. Tot niciun răspuns. Râma intră busuflată în gaura ei. Fir ar să fie, iar am vorbit cu coada mea.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Pe mine mă cheamă Matei, Susanu și... O să vă zic două glume. Un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă și un om mergea pe cal și calul s-a terminat.
3: S-au spart câteva bule de râs.
4: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: place foarte mult copilăria prietenilor noștri pământeni. Și mie aici, îți faci repede prieteni, te bucuri din orice, descoperi natura, emoțiile, te poți juca, poți visa. E foarte frumoasă.
1: Da, Izi, ha, este minunată copilăria. Dar uneori, dacă nu ești atent și stai prea mult cu ochii în ecrane, poți să spui că ea îți este furată. Și devii trist și furios, neliniștit și nu mai ai chef de joacă. Nu-ți mai faci prieteni, nu te mai simți bine.
0: Adică timpul petrecut în fața ecranelor este ca un hoț. Un hoț care îți răpește bucuria de a te juca.
1: Da, da, hoțul de copilărie. Oh, hai să le spunem copiilor ce să facă atunci când simt că le este amenințată copilăria.

0: Este ora 5, por șosete fără opinci. Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună iții, bună biții, bună Andrei, eu sunt Ștefania și gluma mea este aceasta. De ce nu joacă albinele fotbal? Pentru că le este teamă să anunțe pe mingea, pa!
2: Bună biții, bună biții, eu sunt Andrei și astăzi o să vă zic o glumă. Ce zice o muscă unei albine dacă o vede pentru prima oară? Ia uite, ți-ai tras plovă?
3: Bună biții, sunt Sofia și vreau să vă spun o glumă. Care este puiul râsului? Zâmbet!
4: Bună iții, bună biții, eu sunt Alexandra din București și am o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Vârsta!

0: 1 iunie, la Unifest, copiii și părinții au sărit în sus de bucurie 11 ore, de la 9 dimineața până la 8 seara.
1: Uuuu!

0: puneți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive spectaculoase și, evident, Parada Micilor Bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iți, bună, Biți, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Itchy! Bună, Bitchy! Eu sunt Cristian. De ce s-a dus în biscuite la doctor?
0: Pentru că-l doare burta?
2: Pentru că e umplut cu prea multă cioco? Sau vanilie?
1: Pentru că era crocant!
3: De ce s-a dus cocoșul la școală?
2: Ca să cunoască o găină frumoasă și să-i fie soție.
0: Ca să învețe ceasul să știe la ce oră să cânte.
3: Ca să învețe să facă ouă.
4: Ce zice Tarzan când vede 1000 de elefanți veni spre el?
0: Zice...
2: Ba nu, zice...
4: Uite mă, 1000 de elefanți veni spre mine.
3: Bună, Itchy, bună, Bitchy. Doctore, ce mă fac? Sunt monștri sub patul meu. Și răspunsul: să dorm pe canapea.

0: bine. Ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Trăieștisimo, începe isimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Programul zilei de astăzi. Să vedem ce avem de făcut. La micul dejun, dans în bucătărie cu mama. La prânz, concurs de sărit coarda în grădina cu prietenii. Plus o tură de vate ascunsele cu bunicii înainte de cină. Pentru că mă simt bine atunci când merg și fac puțin de sportisimo.
1: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
4: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Bici,
3: da,
2: ce faci?
3: Ați împis.
2: Adică dormeai?
3: Mm-mm, nu chiar, eram pe punctul de a dormi.
2: Pe punctul de a dormi. Dormeai sau nu dormeai?
3: Nu dormeam. Păi, eram aproape a dormi, dar... Dar ce e cu avalanșa asta de întrebări când eu tocmai m-am țipit?
2: Păi nu pricep! Nu erai treaz, dar nici nu dormeai. Cum vine asta?
3: Cum vine asta? Dar nici eu nu știu cum vine asta. Dar pot să-ți spun că există o diferență între a moțăi și a dormi profund. Cel puțin la mine așa este.
2: Da, cred că încep să înțeleg, dar...
3: Dar ce?
2: Dar mai bine îl rugăm pe Zimi să ne lămurească.
3: De acord cu tine, Zimi tot?
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Cred că ai auzit discuția noastră, nu-i așa?
4: Așa este, Biții. Și tocmai am inițiat o secvență de căutare cu subiect somnul și visele.
2: Ah, foarte interesant! Ce sunt visele?
3: Ascultăm, Zimi tot.
4: O persoană normală își petrece aproape o treime din viață dormind. Un copil de 12 ani a dormit aproximativ 4 ani.
3: În 12 ani, 4 ani de somn.
4: Dar cantitatea de somn de care omul are nevoie zilnic variază de-a lungul vieții. Un nou născut doarme în reprize de o oră sau două, după care se trezește flămând și agitat.
2: Pietul de el îi se face foame în timpul somnului.
4: În total, el doarme aproximativ 16 ore pe zi. Pe măsură ce bebelușul crește, el va dormi mai mult și perioade mai lungi noaptea, iar ziua mai puțin. La vârsta de 3 sau 4 ani, cei mai mulți copii dorm neîntrerupt cel puțin 12 ore pe noapte și cei mai mulți dintre ei trag și un pui de somn după amiază. Un adult normal doarme 6 sau 8 ore pe noapte.
3: Bine, bine, dar nu ne-ai spus care este diferența între moțeială și somn profund.
4: Pentru ca voi să înțelegeți mai bine, trebuie să vă mai spun încă ceva.
2: Te ascultăm!
4: De peste 100 de ani, oamenii de știință au descoperit următorul lucru. Creierul uman și animal emite continuu semnale electrice slabe. Aceste semnale trec prin milioane de celule nervoase interconectate, neuronii, elementele principale de alcătuire ale creierului. Aceste semnale sunt transmise asemeni unui ecou prin oasele craniului și prin mușchii capului la epidermă. O serie de electrozi atașați de capul unei persoane preiau aceste semnale și le transmit unui instrument numit electroencefalograf sau aparat EEG. Acest instrument amplifică semnalele și le afișează sub forma unor unde pe un ecran sau pe o hârtie ce înaintează uniform. Rezultatul obținut se numește electroencefalogramă. Aceasta descrie principalele tipuri de unde emise de creier. Când persoana supusă testului este trezită, electroencefalograma prezintă tipuri diferite de unde, în funcție de starea în care se află subiectul: relaxat sau agitat, concentrat sau odihnit, supărat sau emoționat. Când oamenii dorm, majoritatea funcțiilor corpului sunt încetinite, dar semnalele emise de creier nu încetează. Ele se modifică și chiar de mai multe ori în cursul unei nopți.
3: Oi, nu știam că emit unde atunci când dorm.
4: În momentul în care ne întindem pe pat și închidem ochii, EEG-ul ar arăta o anumită formă de unde. Ele sunt denumite unde alfa. Este ceea ce tu numeai moțăială, Biții. Nu este somn profund.
3: Unde alfa egal moțăială.
4: Pe măsură ce adormi, undele alfa dispar. Sunt înlocuite de unde mult mai variabile și care coboară până la o frecvență de 1-3 Hz. O serie de procese se intensifică în timpul somnului. Cicatrizarea unor răni sau tăieturi se accelerează. În ansamblu, corpul este ocupat cu întreținerea funcțiilor vitale și vindecarea anumitor afecțiuni.
2: Aaa, acum am înțeles de ce copiii care sunt bolnavioși trebuie să stea cu minți în pat și să doarmă. Pentru că dacă dorm, se vindecă mai repede.
4: Foarte exact, Iții. Este vorba de somnul profund.
3: Și cu visele cum rămâne?
4: Pentru a înțelege mai bine, trebuie să vă vorbesc puțin despre faza de somn REM.
2: REM? Ce înseamnă REM?
4: Este prescurtarea de la Rapid Eye Movement, care înseamnă mișcări rapide ale ochilor.
3: Adică?
4: În această fază a somnului, ochii se mișcă în toate direcțiile, ca și cum ar inspecta rapid împrejurimile. Dar pleoapele rămân închise pe tot parcursul somnului. Se crede că toți oamenii visează în fiecare noapte, mai ales în timpul fazei de somn REM.
2: Dar de ce uneori îmi amintesc ce am visat, iar alteori nu?
4: Acest lucru îți depinde de momentul trezirii. Oamenii treziți în mijlocul fazei REM își amintesc visele foarte amănunțit și le pot descrie cu multă claritate. Dacă sunt treziți după aproximativ 5 minute de la terminarea fazei REM, își amintesc doar parțial visele. În cazul în care sunt treziți la 10 minute după încetarea fazei REM, majoritatea oamenilor nu își mai amintesc visele deloc.
3: Foarte ciudată înlănțuirea aceasta.
2: Da, așa este. Undele alfa sunt emise de creier în perioada când începem să adormim.
3: Abia apoi se instalează somnul profund.
2: Da, dar creierul continuă să lucreze și atunci apar visele.
3: În timpul fazei de somn de tip REM,
2: fază care este numită așa din cauza că ochii se mișcă sub ploape, chiar dacă acestea sunt închise.
3: Nu știam că somnul este atât de complicat. Mie mi se părea că e cel mai simplu lucru de făcut. Se adorme.
4: Nu este deloc simplu, Biții. Este un proces deosebit de complex pe care oamenii de știință l-au explicat doar parțial. Somnul are încă multe mistere.
3: A? Spune-ne!
4: Acum însă nu este niciun mister în faptul că va trebui să mă retrag. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii.
3: Adică te duci să tragi pui de somn.
4: Eu sunt computer, Biții, eu nu dorm niciodată.
3: Glumeam.
4: Pot spune și așa. La fel cum oamenii își reîncarcă organismul cu energie în timpul somnului, la fel și eu mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor.
2: Bine, Zimi, tu te să dormi. Pardon, să-ți reîncarci acumulatorii.
4: Vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. La revedere și vouă, copii. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot! Și somn ușor!

0: copiii și părinții au sărit în sus de bucurie la peste 200 de ateliere și activități în aer liber.
1: Wow!

0: Redescoperă bucuria pură la Făgăraș Fest pe 11-13 iulie. Cânți cu Vama și Subcarpați. Mergi în ture ghidate și drumeții. Faci activități interesante cu copiii. Cunoști natura și mănânci local. Ne vedem între 11 și 13 iulie la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, la Poalele Făgărașilor. Bilete pe făgărașfest.ro.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Podeaua e lavă!
2: Vrei să testezi cât de rapid ești? Atunci acest joc vine la fix! Alături de câțiva prieteni, numiți un jucător arbitru care să spună podeaua e lavă, iar toți ceilalți jucători trebuie să se urce rapid pe un obiect sigur, un scaun, o pernă, o canapea. Cine atinge podeaua fierbinte pierde runda și primește o provocare amuzantă, cum ar fi să sară într-un picior sau să spună o glumă. Puteți schimba jucătorul arbitru și regulile de fiecare dată. Te așezi doar pe obiecte moi sau stai într-un picior. Te asigur că vă veți distra pe cinste.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: my house.
1: Bună la itibiti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
2: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
1: Nu!
3: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
4: Bună, Iti, bună, Iti, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
1: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I sick seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, kick and throw the house, kick seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne-ai sunat să ne jucăm?
3: Da.
2: Ce?
3: 1, 2, 3, 4.
4: Super, atunci eu o să fiu arbitru, Ana, bine?
3: Bine.
4: Te joci tu cu Iți și cu Biții și facem așa, Biții e primul, tu ești a doua, Iți e a treia, ok?
3: Ok.
4: Încă o dată repet regulile jocului, numărăm rapid de la 1 până la 4. Dacă ne încurcăm sau greșim, înlocuim o cifră cu un sunet sau niște onomatopee, da?
3: Bine.
4: Biții, tu, Iți, da? Biții, Ana, Iți. 2, 3 și...
1: 1,
3: 2,
1: 3, 4,
3: 1,
1: 2, 3,
4: 8. Ce?
2: Am zis 2.
4: Hai, înlocuiește cifra 2 atunci.
2: Bine.
4: Ai oprit jocul, înlocuiește cifra 2.
2: Da. Cifra 2. Înlocuiesc cu olale yuhu.
4: Așa, deci avem 1, olale yuhu, 3, 4, 1, olale yuhu, 3, 4, da? 2, 3 și...
1: 1,
3: olale yuhu,
2: 3,
1: 4,
3: 1,
2: olale yuhu,
1: 3,
3: 4,
2: 1,
1: olale yuhu.
4: Hai, înlocuiește cifra 3, Ana.
3: Miau.
4: Miau și atunci avem 1, olale yuhu, miau, 4, 2, 3 și starbiții.
3: Olale
2: yuhu.
1: 4.
3: 4.
4: Locuiește cifra 1 și mai jucăm o tură.
3: Bine. Ham ham.
4: Așa, așa, avem ham ham. Olale yuhu. Miau. 4. Ham ham. Olale yuhu. Miau. 4. 2, 3 și start.
1: Olale yuhu.
2: Nu?
4: Păi era
2: ham. Ham. Olale yuhu. Miau. 4.
4: Nu, okay. Nu mai e nici 4 acum. Locuiește-l tu ceva și mai jucăm o tură. Păi dacă a greșit. Brr, și atunci avem ham, olale yuhu, miau, brr, da? Ham, olale yuhu, miau, brr, da? Biții, 2, 3 și start!
1: Ham, ham!
3: Olale yuhu,
2: miau,
1: brr,
3: ham, ham,
2: olale yuhu,
1: miau,
3: 4,
4: 4. Era brr, ok, hai că a mers ok jocul.
2: Ce v-am distrat!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: gone. Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de opere celebre din literatura română care poartă ca titlu nume de fete? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: DC Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce le-ai spune altor copii despre citit?
3: Mesajul meu pentru alți copii despre citit ar fi să nu citească ce le zic oamenii, ci să citească ce le place să citească, ce le place să audă, ce le place să simtă atunci când citesc.
2: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura G.

0: squadra dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan.
1: Poți da câteva exemple de opere celebre din literatura română care poartă ca titlu nume de fete? Adela, tulburătorul roman de dragoste al lui Garabeti Brăileanu, singura lui scriere de ficțiune. Cezara, novela fermecătoare scrisă de Mihai Eminescu, o adevărată poveste de dragoste, un bazm pentru cei mari. Mai trăit de Mircea Eliade, considerat de mulți cel mai frumos roman de dragoste din literatura noastră. Mara, romanul lui Ion Slavici. Duduca Mamuca, novela scrisă de Hașdeu, pentru care autorul a fost destituit din învățământ și târât într-un proces celebru pe atunci. Enigma Otiliei, romanul lui George Călinescu, iar lista poate continua mult și bine. Trebuie să faceți cunoștință cu aceste personaje care vă vor fascina, cu aceste teribile femei ale literaturii române. Dar nu vă rezumați doar la lectura cărților, ci căutați și poveștile acestor cărți. Veți descoperi și întâmplări adevărate care vă vor fascina la fel de mult, oameni reali pe care îi veți cunoaște și înțelege mai bine, și locuri superbe pe care să le vizitați.

0: portrete mici de oameni mari. Astăzi, Petre Ispirescu. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Noi suntem
1: Lelia
0: și Dana și vă invităm într-o nouă călătorie, de data asta pe urmele unui culegător tipograf, Petre Ispirescu. Un prieten drag vouă, cel care v-a făcut cunoștință cu Prâsla cel Voinic, cu Fata Săracului Cea Isteață, cu Ileana Sânziana, cu Aleodor Împărat sau cu Jumătate de Om Călare pe Jumătate de Iepure Șchiop. Dar să vedem de unde și cum începe povestea lui. Petre Ispirescu s-a născut la București în luna ianuarie a anului 1830, într-o casă modestă din Mahalaua, Pescăria Veche, lângă Biserica Sfântul Gheorghe, kilometrul zero de astăzi. Tatăl său, Gheorghe Ispirescu, era bărbier și ținea o frizerie pe calea Văcărești, la marginea orașului. Mama sa, născută undeva în Ardeal, era o povestitoare neîntrecută. Copil sărac, Petre nu are bani să meargă la școală și nu termină nici 4 clase. Învață literele scriindu-le în praful drumului cu bățul, după metoda veche a dascălilor din Mahalaua în care s-a născut. La 14 ani este trimis să învețe o meserie. Intră ucenic într-o tipografie și o pornește de jos, făcând munca de culegător. Petre este foarte serios și harnic. Muncește de dimineață până seara. Nici nu răsare bine soarele că băiatul e deja în atelier lângă tiparnița cea veche care uruie asursitor. Încins cu un șorț mare și greu, cu mânecile suflecate, ciufulit, plin tot de cerneală, Petre culege cu îndemânare literele una câte una. Le alătură în casete înguste de lemn și formează cuvintele. Scrise dandăratele, ca să se poată citi de-a dreptul pe coala de hârtie, după ce trec prin tiparniță. Dar cel mai mult îi place băiatului să culeagă literele mari pentru titlul de-o șchioapă al gazetei, să aleagă înfloriturile și să potrivească chenarul paginii frumușel.
1: În timp ce Petre Ispirescu începe la numai 14 ani să-și câștige singur existența, Giuseppe Verdi obține la Scala din Milano un succes triumfal cu opera Nabucco. În Germania se deschide prima grădiniță din lume. Primul cablu de telegraf trecut pe sub Oceanul Atlantic este amplasat de Samuel Morse în portul New York și medicul american Crawford Long face prima operație cu anestezie.
0: Toată viața lui, Petre Ispirescu a regretat că nu a putut să meargă la școală, dar a găsit o rezolvare pentru asta. A început să învețe totul singur. A fost ceea ce se cheamă un autodidact. Seara, după ce își termina ziua de muncă istovitoare, se așeza în colțișorul lui, la masa de lucru mai scurtă de un picior, și scria poezii, notițe și gânduri în jurnal, povești pe care le culegea peste zi din gura oamenilor de rând. Citea pe neresuflate toate cărțile care îi cădeau în mână. Cu curaj și răbdare, a învățat singur limba franceză.
1: La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue.
0: Și nici cu meseria nu rămâne în urmă. Petre o învață repede și pentru că este înzestrat și muncitor, ajunge din simplu culegător, mai întâi șef de atelier, apoi partener al patronului și mai târziu chiar director al tipografiei statului. Un lucru e limpede. Atunci când se apucă Petre de o treabă, apoi o face bine. La tipografie îi cunoaște pe scriitorii importanți ai timpului cu care se împrietenește. Încurajat de ei, Petre Ispirescu scoate din tolbă și publică în ziarul Țăranul Român primul său bazm, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Urmează Prâslea cel Voinic și Merele de Aur, Balaurul cel cu 7 capete, Fata de Împărat și Pescarul, Fiul Vânătorului. Semnează simplu, un culegător tipograf, fără să-și treacă numele. Are 32 de ani.
1: Tot în 1862, primul parlament al României declară Bucureștiul capitală a țării. Doar cu câțiva ani mai devreme este trimisă prima telegramă prin nou instalatul cablu transatlantic cu textul Go to Chicago. Este făcută prima fotografie aeriană dintr-un balon de la o înălțime de 79 de metri, înfățișând periferiile Parisului. Este inventat deschizătorul de conserve, iar la Londra este inaugurat Big Ben-ul, cel mai precis ceas din lume.
2: Publicarea basmelor în ziar nu-i aduce lui Petre recunoaștere sau câștig material. Viața lui își urmează cursul obișnuit. Se căsătorește și se mută în Mahalaua Oțetari, astăzi Piața Rosetti, centrul capitalei. Casa lui Modestă se umple de copii, 10 la număr. Prima născută este o fetiță, căreia Petre îi dă numele mamei sale, Elena. Copiii îi umplu viața de fericire, dar grijile parcă se înmulțesc cu trecerea anilor și Petre nu reușește să le dea de capăt. Trudește zilnic, dar degeaba. Nu reușește să agonisească mai nimic. La 35 de ani este deja cărunt, la 45 este gârbovit, iar la 50 este un moșneag blând, palid, cu barba și sprâncenele albe și stufoase. Oricât de greu i-ar fi, Petre nu renunță la obiceiul lui de a scrie noaptea. Când copiii dorm înghesuiți de alatul în paturile lor, Petre se așează la scris și cu penița alunecând ușor pe coala albă de hârtie, așterne comorile culese. La 52 de ani, Petre Ispirescu își vede strânse la oaltă într-o carte cele mai frumoase basme, opera de căpătâi a vieții sale, legende sau basmele românilor, adunate din gura poporului de Ispirescu, culegător tipograf.
1: În același an, 1882, se inaugurează podul Brooklyn, primul pod suspendat din lume, cu cabluri din fire de oțel. În București se introduce lumina electrică. Prima instalație intră în funcțiune la Palatul Regal din Calea Victoriei, de unde este alimentat și Palatul Cotroceni. Apoi urmează Teatrul Național și Grădina Cismigiu. Iar Mark Twain publică în America Prinț și Cerșetor.
2: Vasile Alexandri, cel mai cunoscut autor al epocii, scrie în prefața legendelor lui Ispirescu: recunoștința noastră îți este dar câștigată pentru totdeauna. Prețiosul dumitale volum trebuie să se afle în fiecare casă. Și câtă dreptate a avut Petre Ispirescu, culegătorul tipograf, născut într-o mahala a Bucureștilor. Cu curaj, răbdare și seninătate a ajuns mare. Al doilea cel mai citit autor român al copilăriei, după Ion Creangă. E seară, e liniște, e vremea de culcare. Aprinde lampa de citit, ia cartea cu basme pe care o ai cu siguranță pe noptieră și oprește-te la povestea care îți place. Citește-o, e o comoară. A cules-o pentru tine, ca să nu se risipească, Petre Ispirescu, un culegător tipograf. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Petre Ispirescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm și mâine cu altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: iunie, la Unifest, copiii au transmis în direct la radio din parc timp de 10 ore.
1: Wow!

0: crezi că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Copiii au primit peste 30.000 de cadouri!
1: Wow!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Noa, am 10 ani și sunt din București.
0: Salut, Noa! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este fotbalul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: La școală mi-am descoperit-o. Pe când aveam o pauză afară și m-am plictisit, am văzut o minge lângă teren, am luat-o și am început să mă joc cu ea și așa am descoperit că îmi place fotbalul.
0: Și acum mergi la un club?
2: Da, la ACS Lazio, București.
0: Cum faci să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Prin a munci foarte mult. De exemplu, acum o să mă duc la alt club, pentru că am văzut că aici nu prea dau rezultate foarte bune. Prin a fi atent, prin a munci foarte mult și prin a dezvolta tacticile de joc.
0: Ai vrea să faci din pasiunea ta o meserie?
2: Da, dacă s-ar putea.
0: Și cum faci să ajungi fotbalist profesionist?
2: Dacă aș ajunge un fotbalist profesionist, ar trebui să muncesc foarte mult în fiecare zi, să nu mă mai ocup foarte mult de școală, să fiu foarte atent.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic și ți-ar zice că ar vrea și el să se apuce de fotbal, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea să se apuce cu mare bucurie, dar să aibă grijă să nu se accidenteze.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, dacă s-ar apuca de un sport, să-l țină până la capăt, să nu se dea bătuți de el. Eu am fost Noua, mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

1 iunie la Unifest au făcut show peste 500 de artiști mari și mici. Wow!

0: gâgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună aici, bună Bice, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. Oratul se duce să cumpere covrig și doamna întreabă, cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac.
2: Bună aici, bună Bici, sunt Luca. Ca și gluma mea este, de ce parte să teagă casta vetele stada? Pentru că e verde.
3: Bună aici, bună Bici. Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim.
4: Bună aici, bună Bici, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa. Bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur. Oh, ce bine, niciodată n-am putut.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: De ce e important să nu risipim mâncarea?
2: Este important să nu risipim mâncare, deoarece unii din alte țări chiar nu au. Și dacă noi avem, mai bine să o mâncăm decât să risipim.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce-ai schimbat la tine?
2: Că sunt mare, aș vrea să fiu la grădiniță și că... nu mai știu. Să nu mă mai enervez.

0: уже здесь?
1: Угу. Так мы спричинула.
2: Угу.
3: Eu aș schimba la mine dacă aș putea mai nimic, mă ador așa cum sunt.
4: Eu aș mai schimba la mine puțin atitudinea de pisică și puțin desenul.
5: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și sunt foarte bucuroasă că ești aici cu mine. Na, na, na, na, na, na, na, na. Bun, gata, am și cântat. Acum este timpul însă să-ți spun de ce ne-am strâns noi aici. Pentru că știi foarte bine, la Itzy Bitzy Party întotdeauna există o provocare. Ei bine, provocarea în seara asta este ca tu să te gândești ce-ți place ție mai mult. Pentru că aducem iarăși bătălia ta, na, na, în atenția voastră. Și o aducem așa, fii atent. Tu trebuie să te gândești unde va merge votul tău, da? Trebuie să alegi un singur lucru. Ce alegi? Duș dimineața sau băiță seara? E greu, nu-i așa? Pentru că amândouă au avantaje și dezavantaje. Adică dacă fac seara, băiță, ce fac? Mă culc cu păr ud, folosesc fenul, stai puțin? Adică ce fac? Trebuie să îmi programez băița în așa fel încât să pot să mă așez cum trebuie la culcare, la ora potrivită. Dar nu e nicio problemă că pot să fac dușul de dimineață și, da, ia stai puțin că s-ar putea să întârzi. Adică sunt multe variante, da? Tu trebuie să te gândești totuși ce alegi, duș dimineața sau băiță seara, și să-mi spui cine crezi tu că o să câștige, da? Că dacă e bătălie talana, sigur va câștiga cineva ori dușul de dimineață, ori băița seara. Eu am făcut deja un tabel în care mi-am notat aceste două lucruri și aștept doar să văd unde merge votul tău. Așa că te aștept la 0725 300 700 să curgă cu voturi, zic. Hi-hi.

0: normal că și nouă ne plac picioarele tigrișorilor, că sunt pline de blăniță colorată și drăguță. Dar ne-ar plăcea și picioarele noastre doar atunci când sunt curate, bineînțeles. Și atunci, de aceea vă întrebam, ce alegeți voi, duș dimineața sau băiță seara? Noi doar atunci când suntem curați și sănătoși ne putem activa toate superputerile și de aceea mă întrebam eu, unde oare merge votul tău? Na, că am făcut și o rimă. Bătălia ta, na, na, în seara asta la Easy Beats Party, te așteaptă doar pe tine să îți aduci votul. 0725 300 700. Lista mea este deja gata, hai să vedem unde merg voturile voastre.
1: Bună, DJ Dadia, sunt Zac de la Rad, am 10 ani și ce-aș prefera este duș seara. Pa, pa, și să pui imnul tău pe jocul culorilor.
0: Așa, gata, am făcut și treaba. Acum am pus primul vot de la Zian. Dar auzi, să știi că aș vrea să știu și de ce ai prefera seara, da? Să-mi zici că sunt curioasă, na, adică dacă vrei tu să-mi zici.
2: Bună, Tici, Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și ce-aș alege eu dintre băiță dimineața și băiță seara? Aș alege băiță seara.
0: Dar de ce?
2: Tici, Dodi, să fiți pe obraș fericit și te rog eu mult să pui Try Everything și zici să ne jucăm toate jocurile.
0: Wow! O să avem oare timp să ne jucăm toate jocurile? Nu știu că e bătălia ta, na, na, acum în floare, cum s-ar zice. Hai să vedem cum o să decurgă, da? Dar promit că melodiile acelea le vom asculta.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Vladima, cu am 8 ani și cred că a mea băiță, a mea baia, a mea seara, pentru că seara ești. Vreau să dorm, dar vreau să mă mai liniștesc un pic. Te duci la baie.
0: Așa.
3: Faci baia și așa. Te liniștești, nu mai comentezi. Și te rog frumos să pui...
0: Ce să pun?
3: Pe a mea... Dance Like a Gabby Cat, a mea statuile muzicale.
0: Hai, bine, o să încercăm. Păi bine, deci uite un argument de ce să facem noi băiță seara. Zice că ne relaxează. Vezi, interesant. Ia să mai auzim o părere.
4: Bună, DJ Doti, sunt Andrei din București. Am 5 ani. Și ce mi-aș plăcea mie mai mult dintre duși dimineața sau duși seara? Duși seara. Dintre bătălia ta, nana, papa, DJ Doti. Pupiși cu stibiți pe obraș, fericit.
0: Te pup și eu. Auzi, deci până acum toată lumea se pare că a votat pentru băiță sau duși seara. Important este și pentru ce votezi tu, că bătălia ta, nana, abia a început. Te aștept!

0: e despre voi, Itimiti Party, și astăzi și despre băiță. Băiță dimineața sau băiță seara, că asta este și ideea, să alegem una singură dintre ele, că este bătălia banana în seara asta aici, printre muzica noastră preferată. Deci, unde merge votul tău? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Până acum majoritatea a decis că băița seara este cea mai potrivită. Dar cine știe, poate se schimbă situația. Asta e așa, să vedem.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București. Și aș alege, dintre dușul dimineața și băița seara, băița seara, pentru că este mult mai bine decât să faci duș dimineața.
0: Da, zici?
1: Căci mie nu-mi place să fac duș, îmi place să fac baie, să mă pun ca și cum ar fi într-o piscină, să-mi umplu cada, sau să punesc. E super. Și mai ales că adormi mai bine dacă îți pui apă caldă.
0: Ai dreptate, cumva.
1: Așa dimineața nu prea fain, că
0: doar duci
1: pe niște apă rece, te trezești.
0: Tocmai.
1: Și de aici am ales eu băița seara.
0: Pa, DJ
1: Dodi, pupici cu scârbiși, porbrăși fericiți. Și aș vrea să ne jucăm și alte jocuri în afară de jocul culorilor, dar vreau să ne jucăm și jocul culorilor.
0: Bine, hai că o să vedem cum facem. Dacă ai și alte propuneri de jocuri, să știi că eu te aștept cu mare, mare drag, Andy. Mai ales dacă vine propunerea de la tine, îți dai seama că o aștept cu căldură, pentru că știu că ești foarte inventiv. Hai să mai auzim însă, până se gândește Andy ce joc ne mai jucăm, să mai auzim un vot pentru bătălia ta, Nana. Unde merge către băiță, dimineața sau seara?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ariana din Ploiești. Am 8 ani și eu aș vrea, votul meu ar fi pentru baie dimineața, deoarece nu-mi place seara și mai ales când vin de la niște prieteni noaptea și trebuie să fac baie. Ba, DJ Dodi, da. Și te rog să pui touch de la
0: Te pup și eu și mulțumesc că ești prima persoană care votează cu băița de dimineață. E, vedeți că se poate. Unii preferă așa, unii preferă altcumva. Spune-mi tu cum preferi. Votul tău unde merge? Băiță dimineața sau băiță seara? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Hai și tu, implică-te în bătălia. Ta-na-na. Că până atunci ascultăm Every Girl's a Super Girl. Hai, gândește-te și întoarce-te la mine.

0: Tanana aici în fața noastră și tocmai asta ne forțează să alegem una din două lucruri. Ia zi, dimineața sau seara, cum facem, băița? Tu te-ai gândit, da? Îmi zici mie la 0725300700, nu de alta, dar eu țin un scor aici, să vedem cine câștigă, da? Haideți să auzim niște păreri.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alex și eu zic că eu țin cu băiță seara.
0: Am înțeles, bună, mulțumesc! Bună, DJ
1: Dodi, eu sunt la Alex din perioadă toamnă ani și ce cred, votul meu merge la băiță cu povești.
0: Păi cu povești, cu povești, da, seara sau dimineața, că merge cu poveste și dimineața și seara, să știi. Am încercat eu, crede-mă.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca.
0: Luca?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca, am 7 ani și unde aș vrea să meargă votul meu ar fi la băița seara, pentru că nu pot

0: Păi de dimineața, că dacă ești la școală, te duci și cu părul uț sau numai poți ieși afară și ieși, o să fie foarte rece. Și așa că am ales băița seara și oricum nu poți face băiță de dimineață. Și de te ce? Rog să pui imnul lui Bizi, te rog mult. Pupicul scribit pe obraj, fericit!
1: Pe cuvânt de supererou că pun și imnul lui Bizi, dar mai strângem niște voturi înainte, da? Mulțumesc pentru votul tău!
2: Bună, Dimitri, tot eu sunt Gloria, am 6 ani și eu dacă aș alege din făcut duș de dimineață sau seara, aș alege seara, pentru că seara este mai liniștită și pot să am mai mult timp să mi se usuce părul. Pa, DJ Toti! DJ Toti, eu sunt Eva, am 9 ani și eu aleg băița de seară pentru că în timp ce eu fac dușuleț, ascult radio-ul Itzy Bizi și deci foarte mult pentru că îmi aud vocea aici la acest fenomen, această întâmplare și îmi dă o emoție frumoasă și până și acum când vorbesc sunt bucuroasă de acest moment. Pa, DJ Toti!
1: Ai zis atât de frumos, să știi că mi-ai activat și mie superputerea bucuriei și mă bucur că simți așa în legătură cu Radio Itzy Bizi. Să știi că mereu o să găsești un prieten în noi, fie că este la matinal sau la Super Zopo, la Spinner, la Spark sau aici la mine la Itzy Bizi Party. Să știi că oricând poți să revii și să ne jucăm și să ne simțim bine împreună, să activăm și superputeri. Și apropo de asta, uite, mă țin și de promisiune și activăm și superputerea curajului, se pare, prin Bizi și imnul său. Hai să-l ascultăm chiar acușica.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Bizi și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: pe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Pregătește-ți bicicleta, casca și hai la joacă. Pe 13 iunie, bulevardul Drumul Taberei din București devine loc de întâlnire al bicicliștilor între 2 și 14 ani la Parada Micilor Bicicliști. Te așteaptă un festival al distracției cu jocuri interactive pe bicicletă, deplasări printre jaloane, ateliere creative și educație rutieră, dar și curse competitive.

0: pozitive spectaculoase și, evident, parada micilor bicicliști. Înscrierea este gratuită și se face online pe goforfun.ro.
1: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bicineața!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascult Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată!
1: Băițe senine, ce gând frumos, dar să se întâmple ele dimineața sau seara, că asta este nălămurirea mea aici la Bătălia Tanana. 0725 300 700, și poți să-mi spui și mie unde merge votul tău, că dacă e bătălie, e bătălie, cineva trebuie să câștige. Deci, băiță dimineața sau băiță seara? Sau duș, cum vrei tu, dar dimineața sau seara?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din București și am 8 ani.
1: Bună!
2: Și votul meu ar merge la baie seara, pentru că poate-ți consumi energia și este foarte distractiv. Pa!
1: Mulțumesc, așa e!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București și am 5 ani și eu votez cu baie seara pentru că îmi consum energia și îmi place să mă joc în baie cu apa și jucările. Pa!
1: Bubicu,
4: te iubesc! Ție, te bub! De la Cluna Poca, am 5 ani și eu aleg dintre băiță seara sau duș dimineața, băiță seara, pentru că vreau să mă joc în băiță și este important ca să fim curați.
1: Asta
4: noaptea în pat.
1: Pupici, ai pa, dreptate, te pup!
5: Bună, DJ Dodi, sunt Alex Diglios, am 9 ani, iar eu aleg dintre duș dimineața și băiță seara, băiță seara, pentru că, cum să zic, dimineața când faci duș, poate că te înviorești acolo și te simți bine, doar că urli, că-i rece apa, ți-i frică, dimineața te dezmorțești, te agiți și seara e cumva mai plăcut, că stai, te relaxezi, te faci calce și în apă, dai drumul la apă caldă, rece, ca un fel de saună în cadă.
1: Ce drăguț! Bine, am înregistrat de înregistrat, îmi place foarte tare ideea ta. Am înregistrat votul, vroiam să zic, dar n-am auzit votul tău, îmi spui și mie, ce alegi tu, băiță, seara sau dimineața, la 0725 300 700? Că uite, dacă tot dansez ca un Gabby Cat, o să transpir și atunci trebuie să ne

0: minte trăită și ce-o mai fi.
1: Da, da, și acum votată, pentru că bătălia ta, Nana, asta ne cere să votăm, da? Ce votăm acum? Hai, da, trebuie să vă întreb, duși dimineața sau seara, băiță, sau duși, cum vreți voi, dar dimineața sau seara, ia să auzim?
2: Și te rog să pui How is that?
1: A, uite, a, da, s-a întors Alice să-mi spună să pun How is done. Hai că vorbim, vorbim noi despre muzică, mai întâi despre băiță.
2: Bună, DJ Tony, eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani și eu cred, și mie îmi place băița de seară. Și
3: pentru că,
2: pentru că mă liniștește, mă calmează băița de seară, cea, pentru că e fierbinte și mă relaxează ca să nu mai dorm bine. Și eu cred că va câștiga echipa cu băița de seară.
1: Zici?
2: Da, DJ Tony, pe
1: mulțumesc, uite, avem și o primă predicție, zice că s-ar putea să câștige băița de seară. E, cred și eu, nu știu, nu știu, vedem, vedem.
4: Bună, DJ Tony!
5: Eu sunt Ariana, am 9 ani și sunt din Niculițel.
6: Eu sunt Milena, am 10 ani și sunt din Niculițel.
7: Eu sunt Matei, am 10 ani și sunt din Niculițel. Iar noi toți trei votăm băița seara.
8: Și te rog să pui pomelo. Te rog, eu am zis asta.
9: Sau îți rei tacos, pa!
1: Da. Păi pomelo sau tacos? Nu știu, oricare îmi place, pentru că mie îmi plac toate. Poate le punem pe amândouă.
10: Bună, DJ Dodi, sunt iar eu, Milena. Și toți trei am votat băița seara din cauza că te adorme mult mai repede și atât de lipsă, nu mai dezapăți spumă. Și ai o mamă care îți cumpără bombe de baie atunci când mergi la Constanța.
1: Oh, foarte cool, cum s-ar zice. Îmi place foarte tare. Și uite, dacă tot facem băiță seara și așa în gașcă, apropo, îmi place gașca voastră, o să trebuiască să ne spălăm noi, așa că dacă plouă cu tacos cum vreți voi, voi vă dați seama ce să ne murdărim. Vai de mine! Hai bine, facem așa, fiți atenți, ascultăm și pomelo și tacos, da, că dacă tot e cu mâncare să fie, pe bune cu mâncare. Și apoi ne întoarcem la băița noastră să-mi spuneți și mie cum facem băiță dimineața sau seara. Că poate baia asta, ploaia de tacos se întâmplă dimineața și atunci ne spălăm dimineața. Nu știu, voi decideți, da, îmi spuneți și mie, da? Hai, gândiți-vă!

0: Mă, eu zic așa, gata, gata cu mâncarea, că nu mai pot, îmi facem burtica așa. Dăm mâncare, dăm mâncare. Numai, numai, gata, gata. Și cu tacos și pomelo. Uite, am și desert acum, dacă e și pomelo. Hai să ne întoarcem la băiță mai bine. Ia spuneți-mi, pentru ce ați votat voi? Duș dimineața sau băiță seara? Îmi spuneți la 0725 300 700. Ia să vă aud.
1: Bună dimineața, numele meu este Maria, locuiesc în Ploiești și mie îmi place baia de seară pentru că mă relaxez când fac baie. Pa, DJ
0: Dodi. Am înțeles, mulțumesc!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Taliana și am 5 ani și dacă aș alege să fac duș dimineața sau seara, aș alege o sunt. Pentru că când faci duș, este foarte distractiv, chiar dacă este dimineața sau seara. Și să știi că mie îmi place foarte mult să-mi fac cât duș, pentru că eu mai și înot în apă. Pa, DJ Dodi, sunt obraș fericit.
0: Eu nu știu să înot, poate mă înveți și pe mine, îmi dai câteva ponturi. Mulțumesc pentru pupici, ți-i întorc înapoi, uite.
2: DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Vatiu și alegea mea să aș vrea să fac băiță seara. Pentru că dimineața vreau să mă joc cu seara mea mai mare, pupici, cu sclipici, pe obrașul zăpățit și foarte, foarte, foarte mult aș vrea să pui piesa gol.
0: Ce să pun? N-am înțeles ce să pun, trimite-mi și un mesaj scris, te rog, da?
3: Bună, super DJ Dodi, noi suntem Eva și Aria și credem că este mai plăcut să faci băiță seara, fiindcă să faci băiță dimineața nu are logică, uneori, pentru noi. Dar, să știi că nu ne place mai tare băița seara, pentru că pentru noi e foarte tare să ne jucăm în cadă plină cu spumă și cu apă caldă.
0: Ce drăguț!
3: Pa, pa, DJ Dodi!
0: Vă pup!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Aria, că doamne nu putem plăști, am 8 ani și... Ce aleg dintre spumița dimineața sau spumița seară? Votul meu merge la spumița seară. Pentru că seara putem ne distra și în băița de baie putem să mâncăm, poate.
0: Să mâncăm? Cum să mănânci la băiță seara? Ce interesant, dar nu se... Adică, ce? Hai că mai voi să zici ceva. Cum mâncăm?
4: Ate, apă, apă, viță, păsit, pe obraș, fărciți.
0: Ok. Păi bine, bine, stai așa, deci să mâncăm, nu m-am gândit niciodată să mănânc în cadă, ce interesant. Am să încerc și eu să văd cum e.
5: Eu aleg băiță seara, fiindcă dimineața nu am timp și eu sunt Luca Rafael Bogdan.
0: Bună,
5: din București,
0: Luca.
5: Și am 9 ani, recent am făcut 9 ani.
0: La mulți ani, ce drăguț! Ai mâncat tort? Și dacă l-ai mâncat în cadă? Sunt și eu curioasă.
6: Bună, eu sunt Vladimir Ivan, am 7 ani și mie îmi place cel mai mult să fac noaptea duș ferbinte. Pa, pa, pupici cu slipi.
7: Bună, eu sunt Katinka. Cel mai mult mie îmi place seara să fac duș pe cap, ca să dorm liniștită și să mă simt curată. Pupici cu slipi.
0: Uite, vezi, eu nu m-am gândit eu la toate lucrurile astea, vezi? Că dacă faci băiță seara, ești mai liniștit, vezi? Interesant! Da, na, na, na, na. It's, it's, it's.

0: uite, una din melodiile pe care de fiecare dată le cânt la băiță. Pe cuvântul meu nici măcar nu glumesc. Și apropo de băiță, ia zi, te-ai gândit, da? Duci dimineața sau băiță seara? Am spus și mie că doar e bătălia ta, nana, și voturile curg și curg și curg. Ia să vedem cine câștigă.
1: Bună dimineața, sunt Maria. Sunt Maria Constanțin de București. Am 7 ani și ce preferă dintre băiță seara sau băiță ziua? Eu prefer băița seara, pentru că dimineața stai să te relaxezi și n-ai treabă dimineața. Te iubesc infinit de mult și să te rog să pui Tic Down și Golden și Zoo. Iubesc, wow! Pupiți de păcești pe o profetiță.
0: Vezi că mai avem timp doar de una, Tic Down sau Golden, ia să-mi zici pe care o preferi.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Amalia în București, am 5 ani și părerea mea este băiță seara. Te pup, DJ Dodi, te rog frumos să pui Chicken Banana pe jocul culorilor. Pa, DJ Dodi, pupiși cu scripiși pe obraș fericit.
0: Ne mai gândim, poate cu altă ocazie, jocurile, pentru că, uite, m-ați provocat să mă gândesc și la altele noi și o să mă gândesc la alte jocuri noi, da, ca să nu ne jucăm doar astea trei, Floris, Lava, Jocul Culorilor și Statuile Muzicale, o să mă mai gândesc și tocmai de aceea astăzi îmi păstrez creierul lucid. Și nu mă gândesc încă la jocuri, da? Dar de mâine încolo. Mamă, ce vă fac!
3: Bună, DJ Dori! Eu sunt Eric din București și am 7 ani și aleg băiță seara, pentru că nu e confortabil să nu te speli ca seara. Ai venit așa de ziua pe o zi lungă, așa mai... Trebuie să te speli și tu seara.
0: Am înțeles.
3: Degeaba ai făcut asta dacă nu te speli și seara.
0: Am înțeles.
4: În special sunt Imrea. Eu dintre duș dimineața și băiță seara, aș alege băiță seara, din cauza că în duș dimineața, da, am timp să fac, chiar dacă am program de dimineață, dar mă o să-mi fie frig, și că spun că frig, da. Și seara, băiță, da, mă distrez mai mult, sunt și obosită și aceea mă culc direct. Băiță seara.
0: Băiță seara, băiță seara, denotat am notat. Ia uite, a venit și Take Down, că tot e bătălia ta, nana. Avem și bătălie muzicală, ia uite.

0: Bătălie dimineața, bătălie, auzi, băiță dimineața sau băiță seara, hai să vedem cum preferați voi. Mai avem câteva mesaje de ascultat, așa că hai să le auzim, că poate se răstoarnă situația chiar acum la sfârșit.
1: Bună seara, DJ Dodge, sunt Maria din București, am 9 ani și ce aleg eu din băiță dimineața sau băiță seara? Eu aleg băiță seara, pentru că e mai distractiv și e relaxant după o zi atât de aglomerată.
0: Mulțumesc, te pup!
2: Bună, DJ Dodge, sunt Emma din Suceava, am aproape 8 ani și dintre bătălia ta, nana, băiță dimineața sau băiță seara, eu aș alege băiță seara, așa fac eu în fiecare seară și e mult mai la îndemână să o fac seara, că dimineața să nu mai stau, că trebuie să mă grăbesc să ajung la școală.
0: Am înțeles.
2: Și pa DJ Dodi, pupici, te loc foarte, foarte, foarte, foarte, foarte multe, ne jucăm Floris Lava pe Golden.
0: De mâine încolo discutăm de Floris Lava și de Golden, că nici de asta nu mai avem timp, pentru că mă mai gândesc la niște jocuri noi, da?
3: De Dodisintantă Neghinești, am 7 ani și ce-aș prefera eu dintre băiță seara și duș dimineața ar fi băiță seara!
0: Am
3: să-ți trimit un cântec prin care voi cânta.
0: Am văzut că ai un efect acolo pe voce și mi-am dat seama că vorbești la microfon. Sună interesant, dar să știi că eu voi asculta cântecul în privat. Bine, mulțumesc, că trebuie să mai strângem niște voturi.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani, iar ceea ce alege eu e băiță seara, pentru că mie îmi place mai mult să stau în cadă decât să stau în picioare. Duci, papa DJ Dodi, pupici, zăpăciși pe obraz, fericiți.
0: Mulțumesc, te pup și eu.
5: Bună, bună, bici, bună, Andrei, eu sunt Eva din Sibiu.
0: Stai, cred că am greșit eu.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și eu, ce aș decide, e băiță seara, pentru că te poți calma și... Te poți calma și pentru culcare și te rog așa mult, e. mult să pui Golden și apoi ai your idol. Ha!
0: De mâine încolo v-am zis, vorbim și de Golden, promit, dar nu cred că mai avem timp.
6: DJ Dodi, eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmnicu Sărat și eu aș vota pentru băița de seară pentru că te liniștește. Pa DJ Dodi și nu uita să prime melodia aceea, din Troi Descoperă Lumea.
0: Interesant, mulțumesc pentru sugestie.
7: DJ Dodi, eu sunt Ozean din Arad, am 10 ani și pentru de ce aș prefera eu băița de seară, fiindcă nu pot face de dimineață. Duci, fiindcă trebuie să duci foarte repede la școală. Pa, pa!
0: Da, mai
7: trebuie.
0: Ce să pun pe jocul culorilor? Scrie-mi un mesaj, că uite, o să strâng toate ideile voastre, da?
8: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
8: Mă cheamă Laura.
0: Stai, nu te opri!
8: A? Și sunt din București. Am 9 ani.
9: Iar pe mine, mă cheamă Alina din București. Am 7 ani.
8: Eu voi vota pentru băița seara, deoarece după băiță, parcă dormi mai bine și te simți mai relaxat.
0: Ce drăguț!
9: Iar eu votez tot băița de seara, pentru că poate împli cada.
8: Pa, DJ Dodi!
9: Pa, DJ Dodi!
0: Vă pup!
8: O să vă spunem un lucru.
0: Ia zi!
9: Să știți, să știi că nu ne-ai prins la niciun joc niciodată. Deci nu ne-ai prins nici la statuile muzicale la Unifest.
0: Pa! Adevărat! Nu! Ei, nu râde de mine! A râs de mine, uite! Nu mai râde calculatorule de mine, că nu e adevărat! Eu cred că ne păcălesc, da.
10: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
10: Eu sunt Maria din Sibiu, am 8 ani și eu aș vota băiță seara, pentru că atunci avem mai mult timp să ne uscăm, pentru că ziua, dacă ești în timpul săptămânii la școală și trebuie să te duci la școală, poate n-ai timp să se usuși pe păr și poate te...
0: Și poate te ce?
10: Duci cu părul așa aud și tot să...
0: Așa e, ai și tu dreptate. Uite cum suntem la finalul bătăliei Tanana. Mai am mesaje de ascultat, dar sunt convinsă, nu știu de ce, că știu deja ce o să iasă. Astăzi, așa cum v-ați dat seama și voi, cu, cum să zic, un avans covârșitor în fața băiței de dimineață, a câștigat băița de seară! O, da! Și argumentele voastre au fost că este liniștitor să te speli seara și să e foarte bine să intri curat în pat. Ei bine, să știți că așa este. Este foarte bine să intri curat în pat, dar poate nu știați că adulții preferă dimineața, dușul de dimineață. Vezi ce interesant? Ia faceți și voi adulților ca și noi și faceți o băiță de seară relaxantă. Poate chiar vă luați niște jucării în baie sau poate un telefon cu muzică, să vă ascultați muzică, să vă relaxați. Că uite, luați de la noi din cartea noastră de instrucțiuni, luați o pagină și s-ar putea să vă ajute foarte tare și pe voi, adulților, părinților, e adevărat. Așa că vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele. Se pare că băița de seară este regina pentru noi și mă bucur să aud asta, că și eu tot așa prefer băița de seară. Am avut un singur vot pentru dușul de dimineață și îmi place și acela, pentru că na, mai alternăm, mai facem și așa și așa, nu? Că e plăcut oricum ar fi, important este să rămânem sănătoși. Și apropo de asta, activăm și mâine superputeri, da? Superputerea bucuriei la Itzy Bitzy Party. Te aștept la ora 8 să fii aici, pentru că te așteaptă o nouă provocare. Cine știe ce e? N-o să zic, este surpriză. Și poate îmi dați până atunci și niște mesaje cu jocuri noi pe care vreți să le jucăm. Cine știe? Hai, strângem și noi niște jocuri noi. Mă gândesc și eu și vorbim de mâine încolo. Și până ne auzim, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa!
11: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na și mâine seară tot de la 8.
12: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.
13: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.

0: nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora nouă. Încotez plouă cu ouă.
1: Povestea de seară. Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Asculți povestea Călătoria Fantastică. E dimineață, afară plouă cu găleata. Andrei și Sofia tocmai au ajuns la grădiniță. Sofia e bucuroasă și zâmbește, dar Andrei e trist și îngândurat. Văzându-i, doamna educatoare le spune:
3: Bine ați venit! Dar ce-i cu tine, Andrei? De ce ești supărat?
4: Nu sunt supărat, dar nu înțeleg de ce trebuie să facem toate lucrurile așa și nu invers.
3: Cum adică invers?
4: Adică în loc să ne trezim de vreme, să dormim cât vrem, până târziu. Mami și tati, în loc să meargă la serviciu, să stea acasă. În loc să plouă ca acum, să fie doar soare. Iar noi să stăm numai afară să ne jucăm. Toate lucrurile să fie invers. Ce bine ar fi, nu-i așa?
2: Doamna educatoare nu-i răspunse nimic lui Andrei, ci așteptă să se strângă toți copiii. Apoi le spuse:
3: Dragii mei, astăzi vom face o călătorie fantastică.
5: Ura! Ura! Unde vom merge? Când plecăm?
3: Chiar acum. Așezați-vă toți pe scaunele, iar eu vă explic despre ce este vorba. Vom face o călătorie într-o lume de bas, inventată special pentru voi. Vom merge doar în imaginație, iar ghidul nostru va fi Sofia.
2: Sofia, surprinsă, făcu ochii mari și zise:
6: Eu? Unde să vă duc eu?
3: Draga mea, încearcă să-ți imaginezi cum ar fi lumea aceasta dacă toate ar fi invers. Dacă fiecare lucru s-ar petrece pe dos, altfel decât așa cum îl știm. Ei, ce zici? Te încumeți să ne povestești cum ar fi o asemenea zi? În țara unde toate sunt invers?
2: Sofia se ridică în picioare și, timid, începu să povestească. Dar, pe măsură ce spunea, începea să-și imagineze din ce în ce mai bine, iar cuvintele ei erau atât de convingătoare încât toți copiii o ascultau fascinați. Și ei, la rândul lor, vedeau în imaginația lor tot ce spunea Sofia. Iată cum își începuia povestea.
6: E dimineață! Eu și frățiorul meu, Andrei, tocmai ne-am trezit. Tata a venit și ne-a spus nerăbdător:
7: Bună dimineața! Mi-e tare foame! Nu puneți masa odată?
6: Andrei și cu mine am făcut sandvișuri și am chemat pe mama și pe tata la masă. Apoi eu m-am îmbrăcat cu pantaloni și mi-am pus o șapcă în cap. Iar Andrei și-a pus agrafe colorate în păr, sândăluțe în picioare și o frumoasă rochiță portocalie.
2: Sofia povestea atât de convingător și așa de amuzant, încât toți copiii râdeau de se țineau de burtică. Parcă-l și vedeau pe Andrei îmbrăcat așa. Doar Andrei stătea bosunflat. Sofia însă continua să povestească.
6: În drum spre grădiniță am văzut o pisicuță cum alerga de zor după un dulău. Sărmanul câinelu era îngrozit de teama pisoiului și nu știa pe unde să o spughească mai repede să scape de el. Când am ajuns la grădiniță, le-am găsit pe doamnele educatoare în curte, jucându-se. Noi am intrat în grădiniță și am început să facem curat. Să așezăm toate lucrurile la locul lor, să udăm florile de la fereastră, să ștergem praful, ca să fie toate curate și îngrijite când vor veni doamnele educatoare de la joacă. Am muncit foarte mult! După amiază, când ne-am întors acasă, l-am găsit pe tata în bucătărie făcând mâncare, iar mama era la televizor, urmărea un meci de fotbal. La masă, Andrei, din neatenție, a spart o farfurie. Mama și tata s-au bucurat foarte tare. În schimb, pe mine m-au certat fiindcă m-au prins citind o carte cu povești. Seara, însă, Andrei a făcut temperatură, era un pic răcit. Mama și tata nici nu s-au uitat la el. Au plecat în oraș să se întâlnească cu niște prieteni. Eu m-am uitat la televizor până noaptea târziu, când a început să mă doară capul și uite așa s-a terminat ziua.
2: Acum nu mai râdea nimeni. Toți erau impresionați de povestea Sofiei.
3: Bravo, Sofia!
8: Ai o imaginație foarte bogată. Ei, ce crezi, Andrei, despre povestea surioarei tale? Cum ar fi o asemenea lume în care toate ar fi pe dos?
4: Of, tare urât ar fi. Îmi amintesc când am fost răcit. Mama a stat tot timpul lângă mine, iar tata a fugit la farmacie să cumpere medicamente. Ce bine că lumea asta e așa cum e, că toate lucrurile sunt așa și nu invers. E nemaipomenit că venim aici la grădiniță, unde dumneavoastră aveți grijă de noi, să ne jucăm și să învățăm atâtea lucruri. Iar acasă, lângă mami și tati, e cel mai frumos loc din lume, căci ei ne iubesc și au mereu grijă de noi. Așa cum e viața noastră, așa e cel mai bine. Nu, nu, n-aș mai schimba nimic.
2: Doamna educatoare zâmbea, iar copiii, fericiți că norii au fost risipiți, iar soarele a ieșit iar, au zbugit-o în curtea grădiniței. Râdeau toți și se jucau, căci toate erau bune și frumoase.
9: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
10: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trezi dintr-un vis frumos.

我，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

原谅。I never wanna let you go.

0: Itsy Bitsy by Night.
1: You don't kiss me like you mean it.

It's been 7 hours and 15 days since you took

and sleep all day. Since you took your love away, since